0: atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. mājuņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: brekaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atlasīs īslaicīgu lietu. Vējš lēna līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saklabāsies lēns līdz mērens ziemeļu rietumu ziemeļu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pirmdienas vakarā augstsprieguma tīkls atjaunojas spriegumu padevi gandrīz visām apakšstacijām, kuras nedēļas nogales vētras dēļ bija palikušas bez tās. Tas ļauj sadales tīklam turpināt bojājumu novēršanu vidējā un zemsprieguma tīklos un pakāpeniski atjaunot elektrību klientiem. Vētra radījusi bojājumus gandrīz 50 pārvades līnijās un vairāk nekā 40 apakšstacijās, un to novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 uzņēmumu brigādes. Vairākas pašvaldības pēc vētras nodrošina iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot nolaustos koku zārus. Šāda iespēja pieejama Jelgavā, Jūrmalā, Tukuma un Bauskas novados, kur zari tiek pieņemti noteiktos atkritumu savākšanas laukumos vai speciāli ierīkotās vietās. Pašvaldības vienlaikus atgādina, ka par privāti īpašumos kritušo koku novākšanu un teritorijas sakārtošanu ir atbildīgi paši īpašnieki. Pēc vētras seku novēršanas valdībai un krīzes vadības centram jāizvērtē, kas nedēļas nogalē nav izdarīts un kādi trūkumi bijuši institūciju darba koordinēšanā, tā uzskata progresīvo premjeramata kandidāts Andris Šuvājies. Viņš norāda, ka krīzes vadības centram šādās situācijās jākoordinē ne tikai aizsardzības joma, bet arī iekšlietu pašvaldību un citu institūciju darbs. Vienlaikus progresīviem negrasoties prasīt kāda ministra demisiju, taču pieļautās kļūdas esot jāanalizē un par tām jāprasa konkrētas atbildes, tā uzsver Šuvājies. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma darbu pārtraukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā un tās remonts varētu ilgt aptuveni divas nedēļas. Uzbrukumā apturēta rūpnīcas galvenā naftas sākotnējās pārstrādes iekārta, kas nodrošina aptuveni 40% no kopējās jaudas. Savukārt otra galvenā iekārta netiek izmantota jau kopš jūlija beigām. Permas rūpnīca, kas ir viena no lielākajām Krievijā, šogad jau vairākkārt bijusi Ukrainas lidrobotu uzbrukumu mērķis.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Labrīt, stāriņā. Minūtes, piecas pār septiņi.
1: Labrīt visiem.
0: Labrīt.
1: Tomēr, ziniet, ienākot no āras iekšā, gribas teikt to nepatīkumo frāzi. Rudenīgi dzestras.
0: Šodien satika kaimiņiem no rīta. Nebija labrīt, bija rudens, jā?
1: Jā, jau bija. Nu, bet tas ir tikai mānīgi, jo patiesībā man te rādās lodziņā, ka būs plus 20 līdz dienas vidum iekarsīs. Ludivigi, Ludi, Ivonas, Patrīcijas, Patriki. Ak, dieviem, vienā alpas uzdienā nemaz nevar nosaukt. Nemaz nav ko jums bēdāties. Jums noteikti pikniks drīksties notikt ārā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka būs uz kā sēdēt, jo tie kritušie koki, taču tie tā kā uztais tāds miljoniem beņķīšs.
0: Vēl jau, ja vari pieņem šo svarīgo lēmumu savā šodienā, ikdienā, tad varbūt uz darbu jāizsteigā ar kājām. Izrādās, ka par to kaut ko dot pretī, ja, jo mums rekordu vasara turpinās un noslēdzās šonedēļ un esam ciešā draudzībā ar Skečers. Kas ir Skečers, baiba? Tie ir apavi.
1: Es jau gribu dzejolīti kaut kā pateikt, bet man gaiši ātrumā nenās nekas prātā kā tikai tečers.
0: Nu, skečeri aicina staigāt un doties uz darbu ar kājām vai vispār ikdienā daudz pārvietojoties kājām, jo mēs skaitīsim soļus un katru dienu mūsu klausītājs iesūta aplikāciju ar pieveiktajiem soļiem.
1: Jā.
0: Šādā veidā nokļūstot finālā un tur ir nedēļas balva apavu pāris no skečers.
1: Jā.
0: Es ceru, ka es skaidri izstāstīju.
1: Nē, tu baigi labi izstāstīju. Un, ja nu gadījumā tas jums nav aktuāli, tad atkal pavēršat skatu uz ezotērijas pusi. Un šodien ir pasauli pieder reformatoriem diena. Nu, tā jau ir pastāvēs, kas pārvērtīsies.
0: Tagad tas nav pa baznīcas tēmu.
1: Nu, ja tu esi iekšā iekšvien baznīcu, ja tu esi, nu, tad tu tur vari arī bažīgi lūkoties uz to, ka viss būs savādāk, ja? Bet vispār negaidītas sarunas un neparasti informācijas avoti tavā dzīvē ienesīs kaut kāds pārmaiņas. Un izmanto šo laiku tāda, varētu pat teikt, vētra arī sabiedrības domā, jā, iesēja, ne tikai gaisā, jā. Nu, šodien tāds pārmaiņu laiks gaidāms, nu, ja viņš būs, nu, tad jau mēs visi manīsim. Mēs jums pirmie būsim, kas pateiks par to.
0: Tā, vairākus rītus pēc kārtas mums diezgan uzbāzīgi raksta kāds vācu valodā runājošs klausītājs. Nu, visu laiku ar hello, hello.
1: Jā.
0: Un tagad viņš atklājās, ka viņš ir mūsu klausītājs no Ziemeļvācijas vārdā Janni.
1: Ko mums darīt?
0: Kā mums būs? Mums tam hello?
1: Nezinu, nekā minimums. Hello.
0: Labi, kamēr mēs to darām, tikmēr atgādinām, ka mums var sazināties arī mūsu vietējais klausītājs. 284-47744 WhatsApp numurs, Pulkstens Radio 9 pār septiņiem. Labrīt.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras. Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
0: Zem cenas Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego.
2: Klinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: Oh, yeah.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Skaršo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: klasik.
1: Chicago Mama, The Clash, Should I Stay or Should I Go? Labrīt. Baibu, kāds tur bija jābūt, kādam bija jābūt vidējam soju skaitam dienā, lai tu būtu veselīgais cilvēks?
2: Nu, tad, kad 10 000.
1: Tad tas nav mīts, ja?
2: Nē, tas nav, tas pat nav daudz.
1: Nu, tas ir normāli.
2: Nu, tas ir ok.
1: Tas ir kritiskais minimums.
2: Nu, ja tev 10 000, tad tu esi malacīts.
1: Nu, lai tev par mājasēdi nesaukt.
2: Jā, un tad tev iedod arī, nu, vismaz Samsung telefoniņā, jā, tad tev iedod tā kā kausiņa, tā kā...
1: Jā, es ar kaut ko... Es šito ābolīts arī dar kaut kādas kausiņas, es esmu dabūjis pie aplikācijas Health.
2: Un... Kaut kā tāda salūtiņa tev uzšauj.
1: Jā, un tad viņš tev pasaka, ka tev ir bijusi rekordu nedēļa.
2: Malacīties, jā.
1: Kaut kas tāds ir.
2: Nē, viņam...
1: Es vienkārši skatos, man tu izbrīni vienu otru rezultātu. Bet labi, nu to darīsim tad, kad mēs meklēsim savu šodienas uzvarētāju.
2: Ah, bet mums tur kaut kāda sacensība ir iekšējā, jā?
1: Nu, kā sacensība? Nu, droši vien, ka finālā jāliek ir labākie, ne? Nevis vienkārši...
2: Zini, kad ir saskrientie soļi, tad, kad tu esi kaut kāds pasākuma organizators, ir tīpaši brīvdabā. Un ja tu pildīti savu to skaitīt...
1: Nu, šurpu turpu.
2: Jā, tas ir, nav tā, ka tu aizēji tālu, tu vienkārši šaudies. Tas šaudīšanās jau arī noģināt.
1: Man šķiet, ka futbola spēles laikā futbolists apmēram 10 km noskrien.
2: Man liekas,
1: tas ir 90 minūtes. Nē, nu, nē, nav tāds liekas vai neliekas, tas tāds vidējais statistikas rādītājs. Nu, kāds, protams, bišķiņ vairāk, ja, kuram ir attiecīgie pienākumi laukumā, apmēram 10 km. Jā.
2: Es apmēram saprotu, ko nozīmē 10 km, jo tādā, mans tas maršrutiņš ir 5 km tur, 5 apakā.
1: Nu, tas ir mans maršrutiņš uz darbu un mājā.
2: Jā.
1: Es arī zinu, cik ir 10.
2: Vai nē? Mm-hmm. Bet man tā neliekas, ka tas ir baigi daudz, tas nav daudz.
1: Nu, viņš jau nesaka, ka daudz tas vienkārši ir aprēķināts.
2: Bet skatoties uz tiem futbolistiem, viņi tā kā šujās, tā kā traki.
1: Nu, kaut kur jau bišķiņ viņi arī atelpojās. Jā, neskrien vienkārši vienalā.
2: To nerāda televizorā, kas attelpojas. Labi, jebkurā gadījumā mēs te esam šodien pievērsuši fokusu it kā tiem, kas veselīgu dzīvesveidu veids un staigā daudz un kustās daudz un pareizi vien arī ir. Bet Eiropā, pateicoties tam karstuma vilnim, izmainījies ir dress codes birojos. Nu pat bankās ieejot, tu vari redzēt darbiniekam šortus kājā, kas agrā bija ļoti, ļoti tā nosodoši. Ja? Tagad ir atļauts, nu, ja tā ir tāda nopietnāka iestāde, tad lai šorti būtu nu, smuki.
1: Nu, ar buktēm.
2: Ja. Nu, smuki un pat drīkst nevēl džaketi. Ja? Un var arī, bet smukā krekliņā un tā un tā. Savukārt viens no polijas šoferiem protestējot pret ļoti nērto karstot formu, vienu dienu uz darbu atnāca bija sārkos. Jo viņš teica, ka tā ir tā diskriminācija sievietes var, vīrieši nevar. Jo sārkos tiešām viss tur labāk ir. Tur bišķi tā kā vējš tiek klāt visam.
1: Nu, esmu dzirdējis, nezinu, jā. Bet esmu dzirdējis, ka tieši tā arī ir. Kamēr tu par dabas stihijām, kas ietekmē apģērbu, mums turpinās mūsējā. Mums pieslēdzās Meņģeles pagasta klausītāja Lelde. Viņa saka, izturību mums 50. stundu bez elektrības padevs Meņģeles pagasts.
2: Vai dieni, nu. Pilnīgi negribas ticēt, ka tik ilgi mūsdienās pēc vētras var arī sēdēt bez elektrības. Bet, nu, acīm redzot jūs galā, postījumi ir daudz, daudz lielāk un plašāk nekā... Mūsu galā.
1: Nu jā, vai arī vienkārši to atjaunošana bišķi sarežģītāk. 20 minūtes jau pār 7:00. Baibs Sabinēts Gavarijāns Romanovskis studijā. Labrīt!

0: grāmatdienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kultīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Beikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronog iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK burgeri, smash burgeri. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: Jūs tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
2: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
1: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
2: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
1: kroni vasarai kopā.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēna līdz mērena pūtīs no ziemeļiem un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17 plus 19. Grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Visvairāk to ir Ogrē un Ogres novadā, kā arī aizkrauklas Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Un šodien plānota Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēdi, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu. Galvas pilsētā pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A un no šodienas tiek atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Arī vairākas citas pašvaldības pēc vētras nodrošina iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot nolaustos koku zarus. Šāda iespēja ir Jelgavā, Jūrmalā, Tukuma un Bauskas novados. Šodien uz draudzes kapiem Līvānos kursēs pašvaldības autobuss, lai iedzīvotāji varētu nokļūt kapsētā un pēc vētras sakopt savu piederīgo atduses vietas. Valdība šodien skatīs grozījumus iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, lai precizētu nodokļu piemērošanu un mazinātu administratīvo slogu un plānotās izmaiņas skars gan iedzīvotājus, gan konkrētas nodokļu maksātāju grupas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir izsludinājis Saeimā 20. Augustā steidzamības kārtā pieņemto Air Baltic finanšu stabilizācijas pasākumu likumu. Remontdarbu dēļ Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un ceturtdien atsevišķiem vilcieniem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts. Trīs reisi aties agrāk nekā ierasts, tāpēc pasažieri aicināti jau laikus pārbaudīt aktuālo sarakstu. Un vēl augusta otrās dekādas vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 16,3 grādi, kas ir nedaudz zem normas, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

0: drīz pēc augumiem jāsliek, ir šodien svārtdienas svinētāji vienā rindiņā. Un tad ātram jāieskatās acīs, cieši jāpaspiež roku un jāsaka sveiciens vārdienā. Ludvig, Ludi, Ivona, Patrīcija un Patrik. Un tad vēl ir tas paplašinātais kalendārs. Šausmas vienkārši
1: daudz. Šausmas daudz šodien. Es jau pirmajā pieslēgumā teicu, ka nebaidieties, lai arī laukā bišķiņ sijā lietutiņš vismaz mūsu galā. Tas tikai atsvaidzinās, ja, jo tāpēc, ka vēl ir zaļš, vēl ir smuki, un ja tā smuki saģērbjās, vai ne, uz tiem jauniem sazāģētiem beņķīšiem, nu tāds pikniks sanāks, ka nu tikai. Un starp citu, jā, es pieļauju domu, ka arī, nu, līdzīgi kā Jūrmalā, mums Jūrmalā pašvaldība ļauj savām vajadzībām kritušos kokus zaģēt un nest uz māju kā malciņu. Mm. Un daudziem jūrmalniekiem jau ir tās krāsnīs kaut kādas, nu, sauksim viņas par tām krīzes krāsniņām, buržuikiņām, vai saucim viņu par... Nu, mums mājās ir tāda maz krāsnī, ko mēs...
0: Gan jau, ka jūrmalniekam ir kamīns arī vienam otram
1: ir, jā. Un mēs kurinām viņu to krāsniņu nu, tajās demisezonās, jā, kas ir demisezona, tas ir tad, kad apkurs sezona beigusies, bet vēl tāds drēgis.
0: Nu, vai otrād vai neiestājās?
1: Jā, un pavilgarumā, jā.
0: Tas laiks par tuvojās kaut kāds septembris, oktobrs, sākums.
1: Un es vakar klausījos, nu, braucot mājās, nu, to Latvijas radio, kur zvana cilvēku un iesaka, ko darīt vai dieni, ko tik tur neieteic darīt. Nu, kā jau zināms, ka cilvēki ir dažādi. Bet viena zvanītā man ļoti patika, kur tā kā laikam kādu mirklīti bija Vācijā pastrādājusi. Ja? Nu, mūsu cilvēki jau strādā ārzemēs un atgriežās. Un atgriežās ne tikai ar iztiks līdzekļiem, bet atgriežās arī ar labo pieredzi. Un viņa teica, vai tieniņ, man šitas te viss krīt uz nerviem, ka tie cilvēki ņaud un vaid, ka koki nav novākt. Bavārijā katrā ciematā ir brīvprātīgo biedrībiņi tādi, kad notiek kaut kādi lieli vēji, vai notiek kaut kāds sniega nogrūmas. Vienalga, kas viņa negaida nekādas tur valsts iestāžu rīkojums, viss kaut kas sanāk kopā. Kam ir cirvis, kam ir zāģis, viens ir atbildīgais. Nu, katrā ciematā viens ir vecis ar galvas pleciem, tur 100 punkti ir. Viņš jau ir arī ievēlēts. Un viņš izrīko darbu, darīsim tā. Malku liksim tur. Un negaidīsim, ka tur ilgi un dikti kāds atbrauks no kaut kādiem dienestiem un to savāks mašītā. Ja tā ir ļoti patika apkaimē pašiem savu brīvprātīgi ar zāģiem.
0: Saorganizēties.
1: Jā.
0: Labi, saorganizēsimies uz mūsu nākamo heter aktivitāti Sport Freeride. Bez 10 minūtēm 8:00 būs baibas nokaut jautājums. Nedēļa iesākām vareni. Un tad jau nākamajās nodāmas tur vēl būs pārīts konkurss mūsu stāriņu klausītājiem.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitāti. Tātas kārti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
8: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Kupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 €. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Kupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
9: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Bet ar restavā vietā dibināt ar rotbiedrību un pieprasīt savu vārdu arī reklāmas klipā. Cik var būt, Toms un Kaspars, ja mēs Pēteru redzam gandrīz tikpat bieži. Pēters Siksnis, labrīt!
12: Labrīt!
11: Kā tev sporta pasaule aizdītajā diennaktī?
12: Zini, bieži vien pirmdienas ir tādas diezgan patukšas dienas pie mums. Latvijā nekas tāds īpaši nenotika, bet tas nenozīmē to, ka Latvijas sportisti neko nedarīja. Un te vispirms jau jāsaka ir par mūsu volejbolistiem. Turcijā turpinās Eiropas čempionāts volejbolā un vakar trešo spēli aizvadīja Latvijas izlasē un ļoti labi cīnījās pret spēcīgajām polietēm. Panāca setos 1-1 un trešajā setā mūsējās bija priekšā ar 18-10, bet tad polietes sasparojās, atspēlējās un uzvarēja trešo setu. Panāca tobrīd 2-1, sakoja ceturtais sets, tas turpinājās punkts punktā un viss izšķīrās pašās beigās 26-24 par labu polietēm un viņām kārtējā uzvar Latvijai trešais zaudējums. Marta Kamelija Levinska guva 30 punktus, Paula Nikola Ņečiporuka 15, Anija Jurģa 11 punktus. Tātad Latvija sāk šo turnīru ar 0-3 zaudējumu Turcijai, pēc tam ar 1-3 Vācijai, tagad 1-3 pret Poliju, bet priekšā vēl ir divas spēles. Šodien mūsējām brīvdien, rītdien pret Sloveniju un ceturtdien pret Ungāriju. Vēl var jābūt starp četrām komandām 6 komandu grupā. Mūsējās šobrīd ir bez punktiem, bet...
11: Un spēle pret Poliju pierādīja, ka var.
12: Var, un tiešām var. Pie futbola jaunumiem, tev tik tuvā futbola. Chelsea vakar sāka Premjerlīgu pret Fulham Londonas derbīs. Tā bija pēdējā spēle pirmajā kārtā. Rezultatīvs izvērtās mačs. Ļoti ātri tika gūti pirmie vārti jau 31. 32. Sekundē. Joao Pedro panāca 1-0. Vēlāk pirmā puslaikā vidū Fulham panāca 1-1, kad Joshua Kings sita precīzi. 41. Minūtē Chelsea vadībā izvirzīja Morgans Rodžers, kuram šī bija pirmā spēle Chelsea's rindās, kad noteikti pamanīja Morgans Rodžers ir kļūst par dārgāko futbolistu, britu futbolistu, 140 kaut kas miljonu bija viņa pārēj. Pēc tam otrajā puslaikā 3-1 Chelsea'ai panāca Cole Palmers un vēl dažas minūtes vēlāk Fulham guva otros vārtus, kad izcēlās Gonzalo Garcia, spēle beidzēs ar 3-2 Chelsea's labā. Tā kā pirmā kārta premjerlīgā ir noslēgusies un pirmā kārta ir noslēgusies arī Itālijas A sērijā, vakar bija divas spēles. Vakar agrējā spēlē Romas Lazio izbraukumā pieveic Boloņu ar 1-0. Vienīgos vārtus 59. Minūtē guva Davids Fratezi. Jāpiebilst, ka šajā mačā diezgan daudz dzeltenās kartītes tika rādītas. Pirmajā puslaikā 5, otrajā 3, kā kopā 8. Un vakar spēlē cits Romas klubs Romā. Ar 4-0 sagrāva Fiorentinu un izcils mačs Nīderlandes futbolistam Donielam Malenam, kurš guva hat-trick jeb 3 vārtus 27., 52., 60. Minūtē. 86. Minūtē vēl Nikolo Pizilī pielika punktu uzvarot ar 4-0. Roma tagad dēļ labākas vārtu attiecības arī pirmajā vietā turnīra tabulā. Velta Spaņa velobrauciens turpinās. Vakardien tāds nebijis gadījums. Sacensības tika apturētas un atceltas. Tas viss spēcīgā negaisa dēļ. Viss sākās normāli. 174 km bija jāmēro trešajā posmā. Aptuveni 60 km pirms finiša jau debesis kļuva tumšas. Nokrišņi sāk parādīties, bet īstā elle sākās aptuveni 20 km pirms finiša. Krusa milzīgiem lieliem graudiem burtiski kapāja sportistus un Tadejs Pogačovs, kurš tajā brīdī bija līder pozīcijā arī, visiem saviem kolēģiem teica, ne, pietiek. Braucam malā.
11: Metam mieru.
12: Kur nu kur paslēpties, kaut kur ielas malā zem mājām.
11: Tas tāds negaidīts pavērsiens.
12: Lietu droši vien, ka tu varēji prognozēt, bet jā. To, ka būs tik spēcīga krusa, nē, un tādējādi tika arī atceltas šīs posmas. Mēs tu nobrauc 150 km un nāks atcelt. Tā kā tagad divi posmi tikai aizvadīt. Velta Spaņa līderos tādējais Pogačars, otrais Volts un Arts, trešais Meķu Brenants, bet viss tikai sākas. Ir palikuši tātad vēl 17 posmi. Kopējais distances garums ir 3310 km. Šodien paredzēts 4. posms, tas būs 105 km garumā kalnos. Un vēl šodien sāksim jau uzmanīgāk vērot, kas notiek Ņujorkā. Sākas US Open. Tenis, lielais turnīrs. Šodien gan vēl turpinās kvalifikācija vienspēlējas. Mūs darīsim viņu izteikšu šovakar vēlā vakarā. Sāks, tā kā domāju, rīdien kolēģi jau varēs šajā rītā jau informēt, kā viņai ir klājies. Un šodien sākas jaukto dubultspēļu mači. Un vienā no tiem ir apvienojies Novāks Džokovičs un Arina Sabaļenka. Tas jau raisa lielu, lielu interesi.
11: Tāds titulēts pāris,
12: ja? Jā.
11: Peter, mēs tev arī tenisā dzirdēsim, ja? Komentējot?
12: Ceturtdien.
11: Labi. Pagaidīju mums nokaut jautājumu.
13: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
14: Šodien būs jautājums cieši saistīts ar kādu notikumu tieši šajā dienā pirms 151 gada. Un tātad mans jautājums ir, kurš sportiskais izaicinājums sākas šajā dienā pirms 151 gada?
11: Tieši 20... Sportiskais izaicinājums?
14: Jā. Sportiskais izaicinājums. Tieši šajā dienā sākās ļoti liels sportiskais izaicinājums. Tāds. Un kopš tā laika daudzi sportisti ļoti daudz uzskata to par tādu savu dzīves mērķi, ka tas ir jāizdara.
12: Kaut kāds, nezinu, komandas sporta veids
11: tas
12: diez
11: vai... Nē, tu pag izaicinājums, tas formulējums jau, es nezinu, kaut kāds maratons.
12: Jā...
11: Tās varētu būt viens. Daudzi sportisti to uzskata par dzīves mērķi. Es pat nevaru iedomāties.
12: Tas ir 1870. Kaut kas, jā?
14: 75.
11: Es nezinu, nu paliekam pie tā maratona?
12: Paliekam pie maratona.
14: Patiesībā, to dēvē par tādu ūdens maratonu, jā. Tā pirmo reizi šajā dienā tiek pārpeldēts Lamanšs. Un no tā brīža visi, kas sev uzskata par spēcīgiem, stipriem peldētājiem, kaut reizi dzīvē mēģina to izdarīt. Jā. Dažiem tas ir izdevies nepārtraukt 4 reizītes, pat pārpeldot, pat elpu neievalkot. Tur ir dažādi rekordi, bet nu, tas ir Lamanšs.

0: brīkaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu vēš, lēni līdz mērani pūtīs no ziemeļu puses un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņu vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vēš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā, visvairāk Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu jeb 90% no visiem vētrās kartajiem un novērsti 700 elektrotīkla bojājumi. Bojājumu novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 sadales tīkla brigādes. Kā arī brigādes no Igaunijas. Un šodien turpināsies vētras postījuma apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu. Divas dienas pēc vētras Prēļu novada lielākajā daļā elektroapgāde ir atjaunota, tomēr 4 līdz 5 pagastos atsevišķās vietās elektrības joprojām nav, norāda novada mērs Aldis Adamovičs, piebilstot, ka atsevišķās novada vietās joprojām nav arī mobilo sakaru. Pašvaldība apzina mājsaimniecības, kurām nepieciešama palīdzība un pēc vētras secinājusi, ka jāuzlabo gatavība ilgstošiem elektroapgādes pārtraukumiem. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma darbu pārtraukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā un tās remonts varētu ilgt aptuveni 2 nedēļas. Uzbrukumā apturēta rūpnīcas galvenā naftas sākotnējās pārstrādes iekārta, kas nodrošina aptuveni 40% no kopējās jaudas. Savukārt otra galvenā iekārta netiek izmantota jau kopš jūlija beigām. Permas rūpnīca, kas ir viena no lielākajām Krievijā, šogad vairākkārt ir bijusi Ukrainas lidrobotu uzbrukuma mērķis. Un vēl naktī Ukrainas lidrobotu uzbrukumā izcēlies ugunsgrēks arī AFIPS, kas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Uzbrukumā nodarīti postījumi arī vismaz 10 privātu mājām. Notriekta lidrobota atlūzes nokritušas dzelzceļa stacijā, kur gājuši bojā 2 cilvēki un vēl 2 ievainoti.

0: Rolling Stones sākums 8 minūtes pār 8. Labrīt.
1: Labrīt. Klausies, nu, mums ir Rīgā balasta iela. Ja? Mēs zinām, no kurienes šī ielas nosaukums ir radies. Tāpēc, ka lai kuģis, tukšs kuģis pārvietotos pa jūru, un tūlīt ļoti uzmanīgi jāsaka, jo tā kā kuģis nepeld, kuģis iet. Savukārt Valdemārs, Krišāns Valdemārs teica, Latvija brauciet jūriņa. Ar ko tā viņš par to domājas ir, ka viņš ar mašīnu brauks pa to jūru. Nevar saprast, Valdemārs jocīgs vai tie, kas saka, ka kuģis nepēl kuģis iet, bet ar vienmēr sako, tukšs kuģis nu, tā kā nevar uzturēties ūdenī. Viņam jābūt ir kaut kādam smagumiņam vēderam.
0: Tā iegrimē jābūt.
1: Jā, un tātad pateicoties tiem akmeņiem, ir daļa no Rīgas tika pie ceļa saguma, ja? Jo viņi atveda akmeņus piekrāmē pilnu ar precēm.
0: Nobrauc prom.
1: Un brauc prom. Un
0: tikot zviedru akmeņu.
1: Jā, mums ir nu, dažādi acīm redzot. Nu, tad balasts, tas ir balasts. No kurienes kuģiem radās tāda ideja, ka tur vajag nu, kuģu inženieriem izrādās no reptiļiem. Krokodili tak dara tieši tāpat. Tā, ka viņam
0: viņš sarījās.
1: Tad, kad viņam ir tukšs vēders, viņš sēdās akmeņus, lai viņš turētos nu ūdenī. Ūdens.
0: Interesanti, kas ir krokodili notiek, viņam ir uzpūties vēders.
1: Tā viņš pavirs. Jo tā mēs tiekam pie tām somiņām un jostiņām un kurpītēm. Un jaciņām, ja. Nē, zopos norobežējās no dzīvnieku izmantošanas.
0: Vispār esam dzīvnieku draugi. Viņš ir speciāli konkurs, ezīšu.
1: Jā, ezīšu, tas ir cit būs vēlāk. Bet jā, un tad viņam tie akmeņi vēdrā. Un tie akmeņi vēdrā viņiem ir arī, nu, pat normāla krokodilam akmeņiem jābūt vēdrā, ja, jo...
0: Un tie nav nierakmeņi.
1: Nē, tie nav tie, kas piež nieri. Jo tad, kad viņš dabū kaut kādu ēsmu, tie akmeņi palīdz, nu, tā kā dzirnekmeņus, samaltu viņam pat tos kauliņus, ja. Ja jūs gadījumā nonāksiet krokodilu vēdrā, mēs protams, jums to nenovēlam, bet ja nu gadījumā jūs to nonāksiet, jums kādu mirklīt būs iespēja paspēlēties ar akmeņiem.
0: Akmentiņš lec.
1: Akmentiņ nāc laukā. Viņš arī, nu, tā kā zirne viņa tur iekšā, un tāpēc krokodīlam pat nenāk ārā kauli nekādi, jo viņus visus saberž. Tā.
0: Oi, es varu, un krokodīls, tas ir tāds no dinozauriem, vai ne?
1: Man viņš patīk.
0: Nē, man viņš patīk.
1: Bet tas...
0: Bet ja es tev redzēšu kādreiz to somiņu, vai...
1: Un...
0: Nē?
1: Es neesmu uz tādām baigām šikām somiņām.
0: Neesmu pēkšņi, un...
1: Nu, tu kredzi, kādas man ir tās somiņas. Neviena vuitona nav, nekā man nav. Man liek, nu, un es nevaru sev arī tā neko pārmest, jo man liekas, ka tāda, tā ir tāda izšķērtība mūsdienās. Es, bet nu neko darīt.
0: Es tev piekritīšu.
1: Jā, naudu ķēzīt var savādāk. Manā skatē, es savu viedokli, mīļie cilvēki, es neuzpiežu. Es vienkārši savu viedokli, es, piemēram, pērku kurpes un atdodu suņiem, jā, apēst. Tas ir mans hobijs. Labi.
0: Jā, iesim tālāk jā. Un jau aicināsim mūsu klausītāji mazliet varbūt pat sagatavoties konkursam, jo iespēja šādā veidā novinējot ir bezmaksas piedalīšanās vienības braucienā. Visiem velo mīļiem īstais laiks zvanīt uz rādio tuvāko 10 minūšu laikā, pat bišķi mazāk atliek. Un tik galā ar vismaz 2 no 3 mūsu dāmiem, tad tu būsi starp dalībniekiem ar nu, mūsu līdzdalību.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
12: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas. Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
14: Oh yeah!
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: pamatdienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
9: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Volkswagen.
11: Zem zem cenas – mega! Piespiena sieriņa magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu – veikalos mega!
12: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM Zoopastu pulksten 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
13: Noaicinām tevi kļūt par daļu no Latvijas vērienīgākā velo braucienu. Un tas notiek jau 36. reizi, 36. vienības brauciens, kas norisināsies 5. un 6. septembrī. Un šī ir unikāla iespēja izbaudīt šo aizraujošo sportu, tautas sportu, tur daudz piedalās. Patiesu draudzību un svētku gaisot un arī var tur saņemt. Un paņemot līdzi savu ģimeni un draugus un darba kolēģus, dodieties iepazīt gleznaino Siguldu un tās ceļus. Un pieejams arī piemērotas distanci ikvienam sagatavotam vai nesagatavotam ķermenim.
14: Īsāks, garāks vienmēr sagatavot.
13: Jā, var arī tādu, kuri pirmo reizi ir izdomājuši tā.
14: Nu, mēs jau vakar noskaidrojam, ka atsevišķi diena ir arī bērniem.
13: Jā.
14: Viss sāksies ar bērniem sestdien, svētdien pats vienības braucēns, jā?
13: Ja, nu, jāreģistrējās jau tā, ka ieejot velo.lv, jūs visu informāciju arī atradīsiet.
14: Tur starp citu var arī smelties pareizās atbildes, pamanīt pareizās atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, jo, protams, ka mēs runāsim par un ap vienības braucienu. Labrīt, kas mums sazvanīs?
15: Labrīt, labrīt, te Madara.
14: Madara, es saprotu, ka tev jebkurā gadījumā jau plānā ir vienības brauciens.
15: Jā, jā, jā, bez tā nekur.
14: Tātad vai nu ar mūsu starpniecību, vai pati saviem spēkiem, bet vienības braucienā tu būs, mēs tev novēlam ar mūsu starpniecību tur nokļūt, jo tas nozīmē, ka dalība šajā vienības braucienā tev bez maksas pat varēs izvēlēties kādu no distancēm. Un pirmais uzdevums, Madara, tev šodien skan šādi. Tātad trīs uzdevumi, ja tu ar diviem tiec galā, viss mēs tev liekam iekšā sarakstā. Tātad, kurš no šiem valsts prezidentiem nav piedalījies vienības braucienā kā dalībnieks? Es tev uzskaitīšu. Edgars Rinkēvičs, Guntis Ulmanis vai Egils Levits?
15: Es domāju, ka Ulmanis.
14: Nav piedalījies, ja tavuprāt? Jā. Guntis Ulmanis piedalījās gan, un Edgars Rinkēvičs tas skaidrs, ka piedalījās uz laiku, viņa redz uz riteņu arī sociālajās tīklās. Tur nav jautājumu. Egils Levits izrādās pareizi atbildi. Egils Levits nav piedalījies vienības braucienā kā dalībnieks.
13: Nu, tad otrs jautājums, uz kur būtu ļoti vēlams atbildēt pareizi. Kara un okupācijas periodā vienības brauciens nenotika, bet kurā gadā vienības brauciens tika atjaunots? 1989. jeb 1991. jeb tomēr 1995. gadā.
14: Ujui.
15: Nu, es teikšu pirmā atbildi, lai gan nav ne mazākās jautājums.
13: 89. jums liekas, ja?
15: Jā.
14: Nu, pagāja tomēr zināms laiciņš līdz to atjaunoja. Tas ir 1995. gads. Nu, varbūt, zini kā, lai nebūtu tāda sajūta, ka galīgi neveicās konkursā uzspēlējumu trešo. Cik tavuprāt, Madara, distances būs 6. septembrī 36. vienības braucienā? 3, 4 vai 5?
15: Nu, cik tad šogad ir? 3 vai 4? Nu, es teikšu 4.
14: Jā! Tas viena ir atbildēts. Tā kā mums gribējās tevi tomēr iepriecināt, bet kas man dar? Nu, kādā no tām četrām?
15: Lai kādam citam.
14: Jā, ceram ieraudzīt. Paldies par zvanu!

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumrajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl ir iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējš un gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īvete Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā un visvairāk to ir Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkraukles, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras sēku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Šodien plānot Rīgas domas komitejas sēdi, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras sēku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras sēku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīdzniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A un no šodienas tiks atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Arī vairākas citas pašvaldības pēc vētras nodrošina iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot nolaustos koku zarus un šāda iespēja ir Jelgavā, Jūrmalā, Tukuma un Bauskas novados. Ukrainas lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afips, kas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodars novadā. Notriekta lidaparāta atlūzes nokritušas dzelzceļa stacijā, kur bojā gājuši divi cilvēki, bet divi guvuši ievainojumus. Un pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma darbu pārtraukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca, kas ir viena no lielākajām šāda tipa rūpnīcām Krievijā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicinājis stingrāk vērsties pret Krievijas tā dēvēto ēnu floti un ieviest pasākumus, lai Maskavai būtu grūtāk importēt pamata preces. Naftas tankuģim Hormuza šaurumā pie Omānas piekrastes ir trāpījis šāviņš padarot kuģi nelietojumu, bet neviens nav ievainots. Pagaidām nekas nav zināms arī par kuģa valstisko piederību un braukšanas virzienu. Bet divās zemestrīcēs, kas pirms diviem mēnešiem notika Venecuēlā, bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 6,5 tūkstošiem radinieki un glābēji turpina meklēt bezvēsts pazudušos ēku gruvešos un zemestrīces pilnīgi sagrāva vismaz 190 ēkas.

0: Veselīgo projām arī otrdienas rītā saskarāmies ar klausītāju stāstiem par to, ko viņi dara pēc lielās vētras, jo tur šur tur tā seks vēl nav likvidēts. Santa raksta, labrīt zopastā, kas ir dīvaināks, ko esat darījuši braucot ar mašīnu. Es šorīt braucot ar auto raustīju uz acis, jo velns parāvis manā mājā vēl joprojām nav elektrības.
1: O, tā lukturīts nav kaut kāds mājās.
0: A, tu domā tas gaismas dēļ, ja?
1: Nē, man tāds spogulīts, tāds 5 reizes palielina visu pasaulē, kas eksistē, ieskaitot seju un uz acis. Viņam ir iekšā baterijas, nu, tā kā man liekas, tādas baterijas. A, viņš darbojās, tas spogulīts arī bez elektrības. Ļoti labs iesaku, es viņu nopirku tepat Rīgā lielā veikalā, kuram nosaukums sākās ar D un beidzās ar EPO. Nevaram teikt ēterā.
0: Šis ir sarežģīts uzdevums, jā. Edgars raksta, pastāstiet klausītājiem, ka šodien notiek Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas velo brauciens. Atbalstīsim.
1: Jo, mēs esam lieli draugi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai, un mēs labprāt pastāstīsim par šo braucienu. Tikai pasakiet, kas mums jāsaka.
0: Es arī tieši tā jautāju Edgaram, kur un kā. Viņš saka, visu mums paziņojiet. Mēs paziņojiet.
1: To mēs tā kā esam izdarījuši, tikai būt tā kā detaļas vajadzētu. Vai ritenis ir vajadzīgs līdz, vai iedos, vai var braukt tie, kas ir atnākuši ciemos, vai arī tie, kas tur tā kā
0: atrodas. Galvenais, kur un cikos, un tad jau pārējo mēs atradīsim tā. Pasapņojam, ko mēs darīt ar 10 000 eiro.
1: Oho.
0: Tur ir iemesls, jo balta šādu loteriju ir nu, tā kā uzsākusi, ja ir tā apdrošinies, tad tev ir iespēja balta loterijā laimēt 10 000 eiro. Mūsu klausītājs savukārt dalās WhatsApp ar stāstiem, nu tad mēs tur visu kaut ko ieraugam, un tas, kas mums aizķersies, nu to mēs arī ieliksim finālā, jo Star FM finālisti cīnīsies par nedēļas lielo balvu dažādu Latvijas lauku labumu abonamentu veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursu uzvarētājs saņems lauku labumu grozu, un šīs balvas kopējā vērtība ir vairāk 100 eiro. Līdz tam gan vēl ir laiciņš, un laiciņš vajadzīgs, lai uzrakstītu, ko tu darītu, ja laimētu 10 000.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos ātriet biedriem.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliski. OK Burgers, Smash Burger. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.
7: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
9: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
8: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starvem Zolpastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonementu vasalam gadam no Balta.
9: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
10: Statistika jau nemelvo. Balta ir Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Vai zināji, ka katram trešajam apdrošinātajam auto ir Balta kasko un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību rūpējas arī Balta. Lai sirdsmieris nepārtrūkt, izvēlies Balta abonēto polisi. Tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, atjaunojas automātiski un sniedz nepārtraukt aizsardzību. Nenokavē abonē jebkuru Balta polisi. Piedalies loterijā un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs ir 9089 un vairāk informācijas Balta LV. Mūsu klausītājs ir liels sapņotājs, lai gan šis nav nesasniedzamais sapnis. Ja? Nu, kā jau es teicu, abonē balta polisi, izvēlēs balta abonēto polisi un arī tu piedalies automātiski šajā lielajā loterijā. Bet pie mums tu pastāsti, kā tu rīkotos ar loterijā laimētiem 10 000 eiro un nokļūstot finālā starp pieciem nedēļas uzvarētājiem. Mēs izvēlēsimies, izlozēsim vienu, mums būs maziņā loterija. Nedēļas lielā balva ir dažādi Latvijas lauku labuma abonements veselam gadam. Tas nozīmē, ka katru mēnesi tev no laukiem atbrauks visādi labumi. Man te raksta, nu, piemēram, tāpat maizīt, ja man te raksta, kad cēsīs parādīsies maizes, vakar esot bijuši tukši plaukt.
11: Ei, nu,
10: neticās.
11: Vai tiešām?
10: Pilnīgi neticās, jā, var jau būt, ka mūs šimpē.
11: Varbūt maizes ceptuvē man nav elektrības.
10: Bet mums ir ļoti daudz iesūtīties apņotāju stāsti. Labrīt konkursam, ja būtu 10 000 eiro, aizvest vīru uz romantisku randiņu, aizbraukt uz kādu no Golden State Warriors maizes spēlēm. Nu, tā labā vietā. Nu, cik tuvu var, lai beidzot dzīvē redzētu Stefan Curry un divi zaķi ar vienu šāvienu, tur tā arī Kristaps Porziņš. Un ticiet vai nē, mums tas būtu romantiski. Nu, tāds pārīts, kur abiem diviem ar sportu visi kārtībā līdz jušam. Tā, turpinās aktualitāte nopirktu ģeneratoru. Aizvest vecākiem, jo viņu vēl joprojām dzīvo bez elektrības.
11: Tagad ģenerators, man liekas, lētāk bišķiņ maksā, bet nu labi.
10: Neskaitīsim.
11: Ei, lielais maksā droši šī tāda nav. Tāds, ko koncertu var darbināt.
10: Bet, ja man trāpītos tāda laima, un es laimētu 10 000, kas ir maz ticams, jo parasti loterijās man neiet, tad šo naudu es investētu savā superkāru projektā, vēlos uztaisīt skaistāko automašīnu Latvijā. Patreiz jau esmu ceļā uz to, bet papildus investīcijas nāktu ļoti par labu un pātrinātu šo procesu. Klausies, prasās pēc bildes studijā, cik tu tālu esi ticis ar savu superkāru. Jā. Tam mums, zin kā, uzreiz būtu priekš.
11: Un kāds viņš vispār izskatās, jā? Kam līdzīgs, kuram auto? Kādu prototipu jūs taisiet?
10: Reku vēl Mārtiņš Indoļdēls arī pie aktualitātes piesaicis savu stāstu par 10 tūkstošiem nopirktu kvadraciklu. Bet tas nav viss. Un apsakotu visas Latvijas elektrolīnijas.
11: Tiesa kvadraciklu?
10: Jā, tā kā brīvprātīgais. Tā, kas mums te Mikus ar balzi ziņu startē? Nu, paklausīsimies, kas viņam sakāms.
12: Mani sauc Mikus, un ja es laimētu 10 tūkstošus, tad es jau nopirktu laboratoriju, kur glabātos kristāli un dažādas fosīlijas un viss nepieciešamais pētniekam.
10: Un jaunais pētnieks. Jaunajam pētniekam vajadzīgas investīcijas.
11: Jā, es pa to laiku iegāju apskatīties, cik tad maksā ģenerātori. Nu, viņam baigi daudz maksā, bet tāds, kas mājās noderētu, tāds pietiek ar 1500 līdz 4000.
10: Nu, rei. Tā, es noteikti nopirku savu traktoriņu, jo šobrīd zāli trimmerēju ar trimmeri, dārzu lūdzu apstrādāt kaimiņam, un to viņš izdara, kad viņam ir laiks. Tagad jāgaida, kad kāds man izpalīdzēs, lai novāktu kartupeļus. Tā kā es būtu patiesi apmierināts, kad uz nevienu nav jāgaida un nekas nav jālūdz. Tad par 10 tūkstošiem kāds nopirktu gudro suņu būdu, lai ko tas arī nozīmētu.
11: Es ar tādu gribētu.
10: Tiktu nomaksāts meitas studiju kredīts. Tas būtu labs finansiāls atbalsts jaunai ģimenei. Nopirktu klades, cirkuļus un visu skolai pērniem uz visiem gadiem uz priekšu. Es jau domāju, baigais atvēziens sanāk.
11: Jā.
10: Vīru bildināt. Citādi kāzām naudas žēl.
11: Pa 10 tūkstošiem, nu tādas.
10: Bet nu tā vispār ir tāda.
11: Sanāk tādas.
10: Jā, mētāšanās naudiņa kādas, ne?
11: Kā, nu, bet tā kā no otras puses, ja gadījumā plāns ir dzīvot visu mūžu kopā, tās atmiņas ir uz ilgu laiku, emocijas tās ir, nu, zin kā, emocijas. Par emocijām mūsdienās cilvēki ir gatavi maksāt naudu.
10: Tam ja superkāru video atsūtīšu.
11: Nav pa, kāds ir?
10: Ceļā uz...
11: Es nezinu, mums ir tik grūts uzdevums, mums jābūt.
10: Jā, labi, mums ir kādam jāpiešķir.
11: Labi, katrā ziņā finālā. Mēs nepiešķiram 10 000, mēs piešķiram vienkārši, nu, lauku labums. Tas tā ir tā labā ziņa, vai ne?
10: Iespēja tikt pie lauku labuma, vēl vien kārtiņa būs jāiziet.
11: Jā, nu ko, kam dodam, es nezinu, tam superkāram, ko? Varbūt,
10: superkārs nav slikta doma.
11: Jo tu zini, kas ir Porsche dizainers, jā? Ja? Lapiņš, latvietis.
10: Nu, tad redz, varbūt ceļā uz to, vai ne?
11: Jā.
10: Labi, mums ir uzvarētājs, lai top superkārs, nu, ar domu novēlam tev to. Tur gan tad ir jātiek pie lielās balvas balta apdrošināšanas izlozē, bet mūsu gadījumā tais finālā cīņā pār Latvijas lauku labumu abonamentu veselam gadam.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā saule, brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos.

0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā visvairāk Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklis, Brēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novados. Līdz šim rītam elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb 90% no visiem vētrās kartajiem un novērsti 700 elektrotīkla bojājumi. Šodien turpināsies vētras postījuma apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu. Pēc vētras seku novēršanas valdībai un krīzes vadības centram jāizvērtē, kas nedēļas nogalē nav izdarīts un kādi trūkumi bijuši institūciju darba koordinēšanā. Tā uzskata progresīvo premjeramata kandidāts Andris Šuvājevs. Viņš norāda, ka krīzes vadības centram šādās situācijās jākoordinē ne tikai aizsardzības jomas, bet arī iekšlietu pašvaldības un citu institūciju darbs. Vienlaikus progresīvien negrasoties prasīt kāda ministra demisiju, taču pieļautās kļūdas esot jāanalizē un par tām jāprasa konkrētas atbildes tā uzsver Šuvājevs. Latvijā pašlaik nav iespēju būtiski samazināt nodokļus un priekšvēlēšanu solījumi to darīt liecinātu par vāju saikni ar realitāti, uzskata ekonomists Pēteris Strautiņš. Viņš norāda, ka nodokļu maksātāju skaits samazinās, tādēļ iespējamas vien nelielas izmaiņas ar ierobežotu ietekmi uz valsts budžetu. Strautiņš arī aicina piesardzīgi vērtēt partiju solījumus par konkrētu IKP vai algu pieaugumu, jo šos rādītājus politiķi lielā mērā nevar kontrolēt. Un vēl nepublicētā aptaujā par iespējamām Ukrainas prezidenta vēlēšanām vislielāko atbalstu saņēmis pašreizējais prezidents Volodimirs Zelenskis, par viņu balsotu 21% aptaujāto tā vēsta The Economist. Bijušo Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužniju atbalstīja 18%, bet nesen no aizsardzības ministra amata atcelto Mihailo Fedorovu 16% aptaujāto.

0: Fantastiskā notrāpījām stāriņā zopastā ar dziesmas izvēli šiem Saturday Breakfast viņu window. Uzreiz jautājums, ko soundpoet ēdīs brokastīs sestdienas rītā. Var domu stundas kaut kādas līdz koncertam sanāks.
1: No, apmēram 12-11 stundas līdz koncertam ap brokastu laiku.
0: Kas būs. Ir koncertdienas brokastīs? Kaut kas īpaši viegls?
1: Vidēji cepts vairāk zro puses steiks. Kvāza šampanieša un svaigi cepts krosāns ar kaņepes sviestu.
2: Šitā tu te dzīvo pār saviem līdzekļiem.
3: Jā, viņš pilnīgi pār saviem līdzekļiem.
0: Nu, labrīt, sampoētiem!
1: Labrīt!
2: Labrīt! Labrīt! Cik tad tu pelni, ka tu šitādas brokastas ēd? Ak, dieviņa tētī!
1: Nu, zin kā, tad viens brokastas paēd, tad kādu laiku nē, dakal, ja šitādas brokastas un tā. Nu,
3: reizi nedēļā.
4: Ne pajautājiet, vai viņam ir vēl pusdienas un vakariņas. Jā. Varbūt tas ir vienīgais.
3: Tā peļņa
2: tiešām. Nu, labi, skaidrs. Tas, ka koncerta dienā, manuprāt, lai labāk enerģija vispār nevajag ēst, ne? Tā nav?
1: Man ir svarīgi, teiksim, neies kāds 2-3 stundas pirms koncerta, bet pirms tam vajag tādu labu maltīti, jo enerģija ir vajadzīga. Zin kā, cilvēkiem liekas, kas tu tur dziedāt?
2: No dziedā? Kosmosā!
1: Ņem no kosmosā! Nu, jā. Es vēl mācos to sadaļu.
2: Un ņem no cilvēkiem, kas ir atnākuši.
1: Nu, to es drusiņas iemācījis.
0: Nē, nu tas mūziķi vampīrisms, tā aizskaidra lietas, tas ir vajadzīgs tā no apmeklētājiem.
3: Tāpēc es jūtos sagurs pēc koncertiem, kad tu tur sūdz to enerģiju.
0: Nu, paga, tu jau arī esi pie tiem, kas
2: sūdz. Tev vajadzētu, nestāv viņam priekšā.
3: Viņš sagurs no tā, ka viņš ņem no cilvēkiem enerģiju.
2: Tātad, kur jābūt sestdienā? Visiem mums izstāstiet vēl vienreiz.
5: Pūkstens 6:30 vērsies vaļā vārti, ieejas vārti. Pūkstens 8:00 uz skatuves kāps grupa Idille, kas ir brīnišķīgs foršs vai ne notikums, ka mums ir šādi viesi.
1: Un jā, ja no 6:30 uzreiz arī tirgosies garšīgi ēdienu un dzērienu, ja nu kāds ir izsalts un negrib doties citur.
0: Ja mājās nav ko ēst, nāciet uz Mežparku.
1: Nāciet uz Mežparku zaļo teātri.
2: Ja, nu, kādā ziņā, es atceros to, ka jūs atnācāt pirmo reizi un stāstījāt par šo koncertu, par to ideju, ka jums ir uzlikt skaistu punktu vasarai. Un tik skumīgi ir tas, ka tas brīdis ir pienācis, ka jāliek skaistais punkts vasarai, bet nu jā.
3: Labāk skaists punkts nekā neglīts komats.
2: Tas ir tāds pārfrāzējums no viena cita teiciena. Tu zini, no kurienes.
1: Jā, par beigām.
5: Bet tā ir. Es domāju, mēs varam par to domāt par, kā par komatu. Jo, nu, septembris jau var vēl mēdz būt ļoti augsts. Bet es domāju, ka ir forši nosvinēt, man liekas, nu, vienalga. Svinam, ko gribam. Katrs var svinēt, ko viņš grib. Mēs arī svinam albumu iznākšanu un to, ka mums ir jauns albums. Un to, ka mēs varam kopā spēlēt, ka mēs varam atkal satikt klausītājus, ka ir.
3: Un kad Undīne beidzot spēlēs ar mums.
5: Un Undīne būs ar mums.
2: Undīne ar verniņu.
1: Jūs zināt, cik tas ir grūti, ka jūs esat pieci un pēkšņi tas piektais pazūd. Viņa kaut kas cits svarīgāks par mums. Mums to bija ļoti grūti saprast.
2: Jā.
1: Mēs to pieņēmām un tāpēc mēs ļoti priecīgi esam, ka mēs atkal varēsim piecīt ar Undīne.
2: Undīne būs skatuvs,
1: jā? Viņa būs, jā.
2: Sveiciens, jā, Undīne ir bērniņi ienākšana pasaulē, tas ir līdzīgs notikums, un Undīne būs uz skatuves ar savu brinžīgo čela skanējumu un tembru, tad jūs būsiet pilnā sastāvā, un es taisni tagad tā kā dzirdu, kā Mežu parku priežu galotnēm, tās, kuras palika vēl pāri pēc vētras, skanēs Kalniem pāri un citas foršās dziesmas. Kalniem pāri taču skanēs.
1: Būs, bet Kalniem pāri būs arī viesmākslinieki.
5: Tieši tā, būs tātad. TV3 šovos iepazītais finālists Izšķilis Saules Koris ar Jāni Aišpuru priekšgalā pievienosies mums uz skatuves.
3: Tur nebija varianti.
5: Tur mēs bijām.
3: Viņi paši pieprasīja.
5: Tur līgumā bija. Bet arī mums pievienosies, kas ir ļoti forši, Erki, mūsu draugs no Igaunijas, kurš albuma producents.
2: Tas foršais čels ar to džinu.
5: Tas ar džinu? Nē,
2: tas ir cits.
4: Everton
3: Two Dragons.
1: Everton Two Dragons, Latvijas.
5: Jā, bet Neverts, bet Erki.
3: Bet Erki,
5: albuma producents mūsu draugs, kuram mēs piedāvājām uzaicinājumu, viņš ir priecīgs atbraukt, tā ka viņš pievienosies mums skatuves, mums būs īpaši satikšanās vēlreiz mūzikā, šoreiz publiski.
2: Ko viņš spēlē?
5: Viņš spēlē ģitāru.
2: Viņš kaut kādu jaunu dziesmu jums iedos.
5: Viņš paspēlēs, tik daudz jau mēs nevaram stāstīt, tas jau būtu pat traku, bet viņš pievienosies mums, kas ir baigi forši.
3: Vai mēs viņam?
5: Jā. Kas to lai zina?
2: Labi, labi.
6: Varbūt ir jāatnāk apskatīties.
2: Labi, labi, labi.
3: Tomēr tas ēdiens.
0: Ar to aiziet apskatīties, mums klausītājs jānovirz ir uz pareizo vietni. Soundpoints mājaslapu, tur var bija
5: iecelīties. Soundpoints mājaslapu, jā, thesoundpoints.lv būs viss info, kas vien varbūt nepieciešams par biļešu iegādi.
0: Tātad sestdien no 6:30 nākam iekšā. Ideāli to visu, kā saka, ieskandinās, un tad jau Soundpoets uzliks to saucamo skaisto punktu.
2: Vai jums tur ir parvēs kaut kāds tāds fifīgs akcijas un tā? Nu, piemēram, tur tā. Šo balvu mēs dosim tam, kurš nesā līdzi makā sievas mātes fotogrāfiju.
5: Nē, nu tu pasvied idejas, tās ņemums vēl ir laiks.
2: Starp citu, šitas te bija viens pasākums pilnīgi reāls Padomju Savienībā, Toljati pilsētā. Bija futbola kaut kāds mačs, kurā vajadzēja pauzīt uztaisīt. Toljati, kā zināms, ražoja žiguļus. Ja? Žiguļus. Nu, labs, jā. Un viņi nekādā gadījumā neticēja, ka kādam no tiem apmeklētājiem būs makā līdz sievasmātes fotogrāfija. Viņi bija nolikuši žiguļu un teica, šitajā, nu, teiksim, starbrīžu laikā tajā žigulis pienāksies tam, kas atnesīs un parādīs sievasmātes fotogrāfiju. Tieši no makam bija atnācis čels.
6: No viņš izraka no jebkurienes, jā, tajā laikā.
5: Jāmeklē žiguļus būtu.
6: Viņš ātri dabūs sievu
3: viņi pierādīja, ka tā ir viņa.
2: Nē, nu tur viss notiks, tur ātri pierādījās viss kārtībā, bet es pieļauju domu, ka jums arī kaut kāds tāds fifīgs lietas.
3: Nu, žiguli mēs neizspēlēsim.
5: Jā, tas, ja mums nav žiguļa.
2: Citu viņus var dabūt vēl, es esmu, bet, nu, ja kāds atnāks un teiks, vai es drīkstu savu meitenei roku lūgt jūsu koncertu laikā, nu, uz tādām lietām esat atvērti?
3: Jā, ar šo mūsu koncertu ir ļoti populāri.
2: Jums ir bijis arī neveiklas situācijas, ka meitene atsaka?
5: Tikai veikls bildinājumi.
2: Ļoti labi.
0: Tur droši vien pirms tam teikt pārbaudīts, kāda būs atbilde, vai ne?
5: Ja, tur vajadzētu būt, ka jāsaskaņo pirms tu skatos, jā, šito darbu.
6: Ka Džeks to ir izdarījis to mājas darbu, jā.
2: Tā kā jūs esat atvērti šī dādiem piedāvājumi?
5: Absolūti, ja jums ir jebkāda, teiksim, vēlmes kādu bildināt, tad... Notāru pakalpojums mēs arī varam piedāvāt, ja vajag.
2: Jums ir notārs, īsts.
5: Sameklēsim.
2: Ir? Tiešām? Sertificēts.
6: Nu, Jānis te neinēja iedrapotēm.
2: Nav jau.
6: Humoru lāsas šajā visā.
0: Labi, saliekam tad viss punkts, tā lai tiešām nevienam nekas nepaslīd garām. Ceļš uz Mežaparku zaļo estrādi ir zināms, es domāju, lielokajai daļai, ne, apstīsieties kartē, bet 29. liekam gan kalendārā.
5: Jā, sestdien tiekamies Mežaparkā.
1: Vai nu braucam ar 11. tramvaju līdz zooloģiskiem dārcam, vai braucam ar savu privāto autobusu, noliekam mašīnīti un tālāk jau ar kājām pa Mežaparku marķētajām taciņām.
0: Es esmu atklājis no Mangai šašlika puses visātrākais ceļš uz zaļo.
6: Gribēju teikt, tur tajā pusē ir stāvvietas.
0: Tur ir visi
6: pie šašlika un pie šašlika.
5: Bet tiešām, ja kāds atbrauks ar privāto autobusu, varbūt tam mēs varam kaut kādu balvu uzdāvināt.
6: Jā, tieši ar lielu.
3: Ar Ikarus.
1: Un 30 durvis, 20. grupu idīlē, 9:00 kāpsim mēs.
5: Jūs padavīgie mūziķi.
0: Paldies padevīgajiem. Paldies arī par šo skaisto dziesmu ceļš. Forši, ka atnācāt līdz mums un tiekamies koncertā.
5: Paldies. Tiekamies.
2: Čau.

0: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Kad debesīs
15: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
16: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
15: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
16: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
15: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
17: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
18: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
19: Rekordu vasara turpinās un tagad katrs kājām gājējis uz pretim nākošo skatās ar aizdomām, ka tik šis nav mans konkurents, ka tik šis nav stāt lielāku soļu rekordu dienā. Un nepadalās ar to Star FM ētrā. Jā, paldies par lielo atsaucību. Klausītāji turpinies sūtīt ekrān šāviņus ar tām mobilajām lietotnēm, kurās tiek uzskaitīti jūsu soļi, jūsu sasniegtie rekordi, vidējais rādītājs mēnesī un tā tālāk un tā joprojām. Bet mēs gatavojamies tikmēr jaunajam mācību gadam un to daram kopā ar Skečers, jo šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais 2 ir trīs piedāvājumus. Tas gan bišķiņi iet pretī matemātikai un matemātikas pamatprincipiem, ka divi ir trīs, bet Skečers veikalos tas ir iespējams. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā saņemsi lētāko no trim precēm. Izvēlēs jaunas apavas, apģērbu vai aksesuāru savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembriem. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo divi ir trīs piedāvājumu. Pēc Star FM ētrā, tad, kad mēs būsim apzinājuši visus rekordistus, sakrājuši viņus finālistu sarakstā, tad viens laimīgais izlozes kārtībā saņems apavu pāri no Skečers. Bet šeit mēs tiešām ejam uz rekordiem, tad ir jāatsūt vienas dienas soļu skaits. Un ļoti daudz startē mūsu konkursā. Nu, piemēram, Inga 4. jūlijā ir uzstādījusi savu rekordu 21 556 soļi. Tas noticis Kuldīgā. Ekskursijas laikā, kad krustu šķērsu pa jaukajām ieliņām un Alikšu Pītas ekspedīcijā pa upi, kopā ar kolēģiem no daudzām Latvijas pilsētām šis arī tika sasniegts. Jā.
20: Tad, ja gribi tā, nemanām, neuzkrītoši, sakarā daudz soļas patīkamā piedamām veidā, tad jāatdodās uz to Kuldīgu, uz to slaveno ekskursiju.
19: Tas ir viens no variantiem. Tā mans rekords šeit ar to dalās mūsu klausītājs Jānis. Viņš piebilst, man ir 55 gadi. Dienā viņš vidēji nostaigā ap 16 tūkstošiem soļu, bet rekords ir 29 373 soļi sasniegti. 19. augustā tas rekords.
20: Nes, ko darīs cilvēks, ar uz kuriem gājis. Vislaik pēc atslēgām kaut. Ai, jā, haidi, aizmirš atkal. Ko mani?
19: 17155 soļi. Inga, paldies par tā iesūtīto rekordu, bet mums ir šīs dienas uzvarētājs. Nu, te viennozīmīgi. Nu, te nav variantu. Mobilā lietotne nemelo, lai ko arī te viens otrs mazliet skaužot raksta, ka pietiek tikai to vietpulksteni, piemēram, kustināt un soļi krājās. Es esmu pilnīgi pārliecināts, mūsu klausītājs šito ceļu neiet, viņš iet savu ceļu. Un 19. augustā Dana, kā viņa raksta, devās ratu pastaigā, plus nevarēja atteikt draudzenei vakarā suņu pastaigu. Un 2026. gada 19. jūlijas 42058 soļi.
20: Oho!
19: Tas ir oho!
20: Cik tas ir kilometros, nezinu. Tur ir kaut kur tāds vērķis.
19: 29,9 kilometri.
20: Lūdzu!
19: 4,8 kilokalorijas nodedzināts. Nu, tur viss ir labi. Mums ir uzvarētāji no Zaupas šajā rītā finālā. 42,058 soļi. 19. jūlijas 2026. gads. Tev ieliekam finālā, bet jau pie Māra atkal varat iesūtīt otrajā cēlienā savus ekrāna šāviņus ar nostaigātajiem soļiem. Un iespējams tieši jums būs iespēja vēlāk vacīnīties arī par apavu pāri no Skečers.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā sauli brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā sauli mīsies ar mākoņiem un, ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgs lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Vētras radīto zaudējumu sekšanai Latvijai iespējams nāksies lūgt finansiālu atbalstu Eiropas komisijai. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieļauj, ka nepieciešamā summa varētu sasniegt vairākus desmitus miljonus eiro. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras apdrošinātāji saņēmuši aptuveni 1000 zaudējumu pieteikumu. Latvijas apdrošinātāju asociācija prognozē, ka kopējās atlīdzībās izmaksājumā summa būs mērāma miljonos eiro, tā vēsta LSMLV. Tikmēr elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā un visvairāk to ir Ogre un Ogres novadā, kā arī Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bausks novados. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību, un šodien Rīgas domē tika skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Tā pašvaldībā prognozē, ka darbi ilgs vairākas nedēļas. Un rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietām Uzvaras bulvārī 16A un Meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12 un arī vairākās citās pašvaldībās Jelgavā, Jūrmalā, Tukuma un Bauskas novados iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot nolaustos kokus zarus. Remontdarbu dēļ Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un ceturtdien atsevišķiem vilcieniem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts. Trīs reizi aties agrāk nekā ierasts, tāpēc pasažieri aicināti laikus pārbaudīt aktuālo sarakstu. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-Rīga LV, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēna karte jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde. Un vēl Zemgales plānošanas reģions šodien un rīt rīko tiešsaistes seminārus ģimenēm, kas atgriežas Latvijā. Tajos sniegs praktiskus padomus par darba iespējām pēc atgriešanās un bērnu iekļaušanos Latvijas skolās.

0: jau pašā sākumā zināja, ka stāriņa klausītājs ir lielais steigātājs. Pat ja viņš uz darbu aizbrauc ar auto un atpakaļ, tad vakarā viņš izmet līkumu pa savu apkaimi. Paldies par ļoti lielo aktivitāti. Skečers ar rekordu vasaras nedēļā. Rekordi viens pēc otra tiek pārsisti. Starp citu, neviens neko nav nokavējis. Visos ētera laikos, visu dienas garumā, visu šo nedēļu, ieskaitot arī brīvdienas, sestdienu un svētdienu, mēs gaidām tavu ekrānu šāviņu ar jaunu rekordu. Un ja tu jūti, ka tavs rekords ir pa švaku, tad to var uzstādīt. Nu, kaut vai šodien, vai ne? Vairāk staigājot. Vēl viena lieta. Šis man patīk, ka vispār varot uztīt to soļu skaitu, tinot makšķeras poli. Kriš raksta. Bet redz, makšķerēšana jau arī brīvā dabā un veselīgs pasākums, tāpēc, nu, ja šādā veidā uztini soļus, a, kāpēc nē?
1: Jā, klausies, un es pievikseju vienu lietu, kad slēpojot no kalna lejā netiek skaitīt soļi. Tu, tā kā dienas beigās, tā kā tu izņem no kabatas telefonu un paskaties, cik tu esi nogājis kaut kam patiesībā, tu esi neko tu tur neesi nogājis?
0: Tas ir šļūcot no kalna, bet droši vien, ja tu esi tā uz slēpītēm,
1: jā, droši vien ar distancenēm, tad droši vien cits stāsts
0: ir, jā. Tur vajadzētu būt kā aiziet, jā. Nu, mums atkal pavisam cits stāsts, jo mēs zinām, ka šī ir vasaras mēnesi augustu noslēdzošā nedēļas nogala, kas tuvojās. Nu, tur viss ir vienā, ja? Tur ir tas saucamais back to school, jeb atgriezties skolā laiks. Un, protams, arī viena laba tradīcija ezīšu fests, kas uzliek kroni vasarē. Ja nevis punktu, bet kroni. Uz ezīšu festu mums ir ielūgumi, ar tiem dalīsimies, ja vien tu orientēsies dzīvnieku pasaulē, jo ezīšu festā, nu, pats ezīts jau ir galvenais. Un tad tur ir visādi viņa draugi, kas kāp uz skatuves, kuru nosaukumā ir kaut kas no dzīvnieku pasaules. Un mēs ar uzvedinošiem jautājumiem, ka mēģināsim kopīgiem spēkiem ar kādu klausītāju tik galā ar šo uzdevumu. Un arī šodien tās ir sarūpēts, tāpēc jau pēc brīža gaidām tavu zvanu studijā 6744-7744.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Zem zem cenas Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, 1,59 € un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike

0: Portland, esi pirmais.
1: Ir Kronis vasara. Ezīšfests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
2: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
1: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
2: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
1: kroni vasarai kopā.
2: Un tad jau, kā saka, jā, tad jau uz rudens pusi lēnām visējam.
3: Nu, esam mēs dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universā, taču šodien mums bija krokodils neatkarīgi no Ezīšfests.
2: Jo.
3: Atceries, mēs pa kurmīti vienreiz runājām un speciāli nestāstījām mētrā, ko dārznieks dara kurmīti.
2: Nē, mēs arī to nedrīkstam, kā kurmīt dabūt mierā, mēs nekad mūžā nestāstījām.
3: Nekad mēs pēc noklusējuma esmu gāju. Ezīšfests 29. augusts, ļoti vienkārši, Tallinas kvartāls. Starp citu, vakar nošāvos garām Tallinas kvartālam, kur skatījos, kā tur visu pucē un gaida. Jo atceries, Tallinas kvartāls gan nav bez izmēra, tur cik var. Nu, bet... Turpat tiek tiešām uzskaitīts ienākušo daudzums, tā lai...
2: Ar tie, kas iziet pa otru galdu, tie tiek uzskaitīti. No ar visā... var cekot visi...
3: Tur ir baigā uzskaita sistēma.
2: Nenovalkiet līdz pēdējiem.
3: Nē, noteikti, ka nē. Arī šodien mēģināsim atminēt kādu dzīvnieku, kas ir saistīts ar māksliniekiem, kas kāps uz kādas no daudzajām Ezīšfests skatuvēm. Tā runas mums studijā 6744-7744. Vakar, ko mēs minējām?
2: Vakar mēs minējām Ezīti.
3: Pašu
2: Ezīti.
3: Pašu nama tēvu. Nu, labrīt, kas mums zvana?
4: Harald,
3: čau! Harald, tu man kvalificējies vecumam Ezīšfestam. Cik tev ir gadu?
4: 12.
3: Nu, tad līdz kaut kādiem, laikam, desmitiem vecāku pavadījumā.
2: Tev būs jāņem kāds līdzi, kuram ir pase.
3: Mamai, tētim patīk koncerti.
4: Mamai.
3: Nu, tu te mamīt kopā iztaigāsiet riktīgi, nodausīsieties. Harald, šīs dienas uzdevums skan šādi, pirmais pavediens. Šī dzīvnieka smadzeņu daļa, kas atbild par smaržu apstrādi, ir aptuveni 40 reizes lielāka, nu, proporcionāli, nekā cilvēkam, un tā deguna nāsis var kustēties neatkarīgi viena no otras. Mēs nemākam pa vienu. Pa vienu ievilku, otru vienlaicīgi izpūst.
2: No, kas tas ir pa dzīvnieku? Kuram ir baiga labā oža.
3: Harald.
2: Baiga labā. 40 reizes vairāk nekā cilvēkam.
3: Harald?
4: Es paga.
3: Sunim. Mūzikas gadījumā kādam sunim?
2: Nu labi, nemokam.
3: Nu labi. Nu laikas un taču arī būs Ezīšfestā. Tā ir pareiza atbilde. Un pierādīts, ka šī dzīvnieka glāstīšana pazemina stresa hormona kortizola līmeni gan pašam dzīvniekam, gan arī cilvēkam. Tāpēc, ja tu paijā sunīti, tur labi ir abiem. Un tad mums vēl bija trešais pavidiens. Tas tiek uzskatīts par pirmo pieradināto dzīvnieku cilvēces vēsturē un tiek dēvēts par cilvēka labāko draugu. Un Haralds jau tikai ar šo uzdevumu galā. Apsveic, tev ir divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augustā.

0: te skapienāts beigs.
1: Nu, nemaz tik ātri, jau nu nepienāca. Mēs jau te visu kaut ko esam padarījuši.
0: Un nav jau nekāds beigas. Jo otrā cēliena sauklis ir tagad viss tikai pa īstam sākās ar Māri Grigali. Laikā no 10. Līdz 12. Bet zaupas gan ir galā. Šajā rītā mēs rīt no 7. Atkal sparīgi metīsimies pie dzīvojumos. Mums neizbēgam būs daudz dažādas aktivitātes konkursi un tas pats vienības vēl obraucents Siguldā.
1: Pabikstiet visus savus draugus, kuri gatavi piedalīties šajā pasākumā un nebaidieties piedalīties konkursā, jo tā jūs iegūsiet bezmaksas iespēju tur nokļūt. Un,
0: kādā no četrām distancēm?
1: Jo šodien, diemžēl, jautājumi nebija paceļa mūsu dalībniecē, bet nu, mēs viņai novēlam tik un tā no piedalīties un tur gūda bauda no tā.
0: Apsolējās, ka viņi to arī tāpat izdarīs bez mūsu palīdzības.
1: Vispār jā. Tikamies rīt no rīta un rīt būs jauna diena un droši vien, kad rītā jau būs citādāk, tāda vasarīgāka sajūta. Šodien bija no rīta tāds rudens atnācis.
0: Un novēlam tiem, kas mūs klausās, izmantojot radioaparāta baterijām, rīt atkal pieslēgties caur rozeti.
1: Jā.
0: Lai visiem elektrību. Atā.

0: jūrtnīcas, ir pildspalvas, ir penālis, ir soma gatava, gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksima. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
13: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burgers, Smash Burger. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien mākoņi būs mazāk. Latvijā ik pa brīdim uzspīdējis saule un saulēnākā dienas puse ir galvenokārt Kurzemē.

Estos un 4 minūtes čau klausītājs, saka, es Grigāls Māris. Pēc labas 3 stundas ierindā Latsam iekšā 2 stundās. Otradienā 25. augustā 2026. gadā. Labi. Pēc manis var nomērīt, cik nu pulkstens rāda, vai ne? Ja nu pēc desmitiem esam ieskrējušies, tad nu sveiciens tiem, kas aktīvi rosās un citīgi strādā savās darbvietās un ir uzticīgi radio starpiem klausītāji. Protams, uzticīgam mums ir ļoti, ļoti daudz, kas seko līdz arī rekordu vasarai. Un, protams, nedēļas lielajai balvai apal pāris no Skechers. Visvairāk noietie soļi. Nu, tas ir vienas dienas noietie soļi. Pievienojam WhatsAppā savu fotogrāfiju un tādu skaitītē, lai mēs zinām. Un varbūt arī kāds īsts kodolīgs stāsts, kur tad gājām un ko tad redzējām. WhatsApp numurs nemainīgi 284-47744. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim zādzies un pievienosim, sumināsim un sveiksim gaviļnieks un baudīsim šodien. Aiziet! Šī ir apvienība Mākslas un mehāniķi.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Slagsmålet 14 pār 10 dienu Radio Star FM. Tā kalendārā 25. augusts, 26. gads, un mums jau, protams, nekas nav mainījies. WhatsApp saziņai 2844-7744. Arī zanēt ar laiku no 12. aktīvās stundas katru darbu dienu. Ja nu zopās 7.10 Jānis un Baibā, tad Grigaļa pārziņā otrais cēlnēs līdz 12. Pēc maija, un dienvidi 12.2, Osīts nāk pēcpusdien 2.4, un Egon laiks ir autobilotā 4.7, un 2.12 aktīvās stundas. Protams, rekordu vasara, ka nu piefiksējam rekordu un ierakstam vienu arī dzene izlozes lapā, draugi mīļie, un katru pirmdienu zopas laikā tiek izlozēts viens, vai viena laimīgā, kas tiek pie nedēļas balvas, un šajā reizē mums ir rokrokā un lieliska sadarbība ar Skečers. Apo pāris! Tas notiks tam, kurš pirmkārt iesūtīs mums dienas noietos soļus, iefiksēs to visu un atsapiņā iemetīs, jā, un otrajā cēlienā noskaidrosim vēl vienu izlozes dalībnieku.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Paris Lights Radio Show, brīd 10:24 minūtes. Nekas jau nav mainījies un galvaspilsētā ceļa remonta darbi ir gana daudz. Un starp citu, katru nedēļu ir kāds izmaiņas dienvidziet, šī pēdējā kārta, kur tiek remontēta labot ceļa. Un arī papildināts dienvidu tilta posms, tātad tur patās uz pie Jelgavas šosejas. Ik pa brīdim, kas tiek salabos, nu tur tiek novirzīts savādāk tā braukšana. Ļoti interesanti ir, ka ik pa brīdim jau var uzbraukt uz tās jaunās, tikko uzbūvētās ceļa daļas un pabraukt maz brītiņu un jau ieirsties, kā būs. Šķērsot Daugavu un braucienā uz Dzelzavas ielas puls pāri Daugavai, jau varēs uz tiltu uzbraukt turpat pie Bauskas ielas, turpat ātrāk pirms Bauskas. Sils. Tā ir visai interesanti. Bet līdz ar to, protams, ir sastrēguma daudz. Zemgala gata pieriķi un brīvības gatas posmā šobrīd izskatās mašīna daudz. Arī dzenā uz Ulmeņa gatas pieauja ar vāciešu un vienības gatas posmā šobrīd izskatās ar stūķis izveidojies. Un arī dzenā centrāla Āķiplēša iela. Čaka un Tērbats posms. Sūtam iekšā rīdzana sastrēguma bildes 284 47744. Šī ir apvienības Madre Public.

Ir 10:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
5: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA.lv.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: Ojā.
11: Salga vafeliņš.
10: Un te jau salga kvadrātiņš.
11: Skaršo viņš.
10: Jā, kvadrātiņš.
11: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
10: Salga.
12: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
13: Es krāju datoram.
14: O, tas ir forši.
13: Vai tu arī kaut kam krāji?
14: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
13: Un tagad?
14: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
15: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV! Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
7: Mēdz pārsteigt.
15: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
3: Māris Grigāris. Radio Star FM.

Mūzikas pārstāvis Dee Forest. Radio starpiem modrajām cēlēm pirmo stundu aizvado 10:45 minūtēs. Labs ir noteikti 2 stundē. Esmu sagatavojis arī sportvējus sadarbībā ar TV3 sadaļā sports. Lieliskas ziņas un varbūt arī tā netik. Arī sakoja līdz Latvijas sieviešu volejbola izlasē vakardien Stambukā. Trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīņa spēlē. Kā nu veicās pretiniekos bija Polijas valsts vienība. Par to plašāk nākamajā stundā, bet vēl lielisks un laba mūzika turpinājumā dziesmā Wonderland būs arī pa stila dziesmā Pompeji.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārtu savu piegari.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
3: e-leasings.lv.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
5: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
12: Oi.
11: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
13: Cik daudz es nogājis, uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vacā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
11: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
13: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
11: Oh yeah!
14: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
15: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri!
16: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
15: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
16: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
13: Ir kāds bērns tās, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tās, kas sāks ar...
3: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
13: Īstās to mums Star FM autopilotās 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
12: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
18: Plinklong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savu zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvankarti. Star FM ģimnāzija kopā ar kredit 24.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Mākoņu daudzums mainīgs visā valsts teritorijā. Tomēr biežāk debesis skaidrosies un tas galvenokārt Kurzemē. Mērens ziemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 18-21 grādu robežās. Arī galvaspilsētā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona lietusgāzes, bet dienas gaitā gan mākoņi kļūs mazāk. Rīgā pūtīs mērens ziemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra sasniegs 19 grādu atzīmi.

Doklāt radio, starp viem čau klausītākās pieslēgušies no pat otrais cēliens, 11.4. minūtēs 25. augusts. Te nu arī ir palēks un apācies, un tomēr ik pa brīdīm arī debesis skaidrojās, un vietām ik pa laikam uzlīst tādu laikapstāku šodien, bet ar katru dienu kļūst arvien labāk un labāk, saulēnāk un siltāk, siltāk. Ja nu neticiet, es ātri vien varu uzklikšķināt un apskatīties, ko sinoptiķi prognozē mums turpmākajām dienām, piemēram, trešdien mākoņu kļūst mazāk, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra daudzies sasniegs 22 grādus. Savukārt, ceturtdien nedēļas otrajā pusē pat vietām gaisa temperatūra sasniegs 24 grādus. Tālāk nedēļas otrā pusē būs pasakaini saulaini un skaisti pats galvenais ļoti vasarīgi. Labs ir, ar vasarīgu mūziku mēs arī turpināsim. Protams, pievienojam skečers nedēļa rekordu vasarā. Saus visvairāk noiet uz soļus vienas dienas laikā. Un pievienojam WhatsAppā 2844 7744. Jo nedēļas balva mums ir apaupārs no Skečers, un te nu ir izloze zopastā katru pirmdienu darba nedēļu uzsākot. Tātad nedēļas griežumā, kas nu ir izvēlēta izlozei, un tas katru darba dienu visos DJ laikos, kā arī nedēļas nogalēsies dienu uz svētdienu.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Rod Stewart. Legend of Classic Radio Star FM. Viem 20 minūtes, 13 minūtes. Tā, veselī šim lieliskajam māksliniekam. Jā, tik atcelt koncerts, viņam tik veikt operāciju, ja nemaldies, ar sirsniņu tur saistīt, un līdz ar to koncertu atlikt, bet nu atlaps, nu viss cerams būs labi. Tā, zelta dziesma šodien, zelta dziesma piedara jubilāram Elvis Costello. Šodien suminācija un sveicinācija bija īstajā pasē, rakstīts Deklāns Patriks Makmanus. Starp citu, profesionāli mēs viņu pazīstam, skatos vārdā Elvis Costello, angļu dziedātājs, dziesmu autors, producents un autors un televīzijas dažādu raidījumu vadītājs. Starp citu, viņš ir tas, kurš atdzīvināja Bobu Dilanu un Vana Morrisona literārās tradīcijas ar neapstrādātu enerģiju un drosmu, kas nu bija punk rock galvenā ētika. Šis mākslinieks ir iegūs divas Grammy balvas. Un arī zem uzņemts ir Rock'n'Roll slavas zālē, un tas jau bijis 2016. Gadā. Atzīmes muzikālā ģimenē, un tas jau nozīmē to, ka tiešām tā mūzika viņu saist cauri visu dzīvi. Viņam šodien 71. Viena no viņa radītajām kompozīcijām un izpildītām arī turpinājumā zelta dziesmas statusā. Dziesma šī. Golden Hit. Remember, this Golden Classic.

0: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
1: Noreiz, ka akcija turpinās un sagatavojies tiešām jaunajām mācību gadām kopā ar Skečers. Cik tam nu palicis? Un skolas gaisa sāks. Lieli maz ģipari. Un šobrīd starp citu Skečers veikalos spēkā ir īpašais divi. Vienās ar trīs piedāvājums. Nu, ko tas nozīmē? Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Nu, dāvanā saņems lētāko no trim precēm. Tik vienkārši arī tas ir. Izvēlēs jaunas apavus, apģērbu vai aksesuārus savām mazajām ģiparām, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos. No 3. augusta kā uzņēmums ir apgriezienu šī akcija un tas viss norisināsies līdz pat 13. septembrim. Apmeklējam tuvāko Skečers veikalu un izmantojam īpašo divi, vienāds ar trīs piedāvājums. Tad citu Skečers apavi, nu lieliski, man arī dzen ļoti labi der. Arī dzen maniem puikām, arī sieviņai, arī mums ir Skečers apavu pāri un tiešām esam ļoti, ļoti priecīgi par to, jo vieglāk staigāšana, sportošana un tam līdzīgi. Tālāk. Savukārt par staigāšanu, par soļiem. Visvairāk noietie soļi dienas vienas dienas laikā. Un te nu arī kāds tiks pie izlozes kartītes. Tātad piedalīsies izlozē, kas būs pirmdiena zopastas laikā laikposmā no 7 līdz 10. Un tā katru darba dienu, katru DJ laikā arī brīvdienās, sestdienu svētdienu. Tā. Pirms nedēļas Austrijas kalnos tika noiet 38,021 solis. Tā man ir pievienojusi Indra. Wow, cik daudz, un pie tam vēl Austrijas kalnos. Tas ir visai iespaidīgi. Tā, rekords 16. maijs, un te mums ir tā, skatāmies, kas mums te notiek. Tā, 23 km noiet, un 26 tūkstoši nedaudz rastīti vairāk soļi. Tā, to man ir iesūtījis Māris. Mans vārdu brālis, paldies liels, pastaiga Tatros. Wow, 42,469. Un ir noieta distance ir 31 km, 870 metri. Tā, kas man to ir piefiksējis? Silga labi. Silga, tā atzīmējam šo. Tā vēl. Tā, 37 grādu karstumā Romā tika noiet 30,705 soļi. Ir iesūtīts Renāte. Paldies. Un vēl vienu paņemsim. Tā, vēl viens mums ir 46,192 soļi. Tā, un to mums ir izdarījis Tukumnieks. Tukumnieks un... Tā, Tukumnieks, nu tas arī būs tāds sakvārds. Jā, telefona numariņš beidzās ar 867. Labi! Tad, draugi, mīļie, gan pievienoju varbūt tādu īsu stāstu. Nu, kur tad ir iets? Tad tik daudz ir noiets. 46,192 soļi. Nu, tas ir otrā cēliena rekords. Vakar bija 42,43 tūkstoši. Nu, liksim iekšā izlozes sarakstā arī šo dalībnieku. Droši sūtam iekšā arī maijas laikā, Osīša laikā, laikposmā 2-4 un arī Egona laikā autopilotā arī tiks izlozēti, izvēlēti tie, kuri tiek un piedalās izlozē nākam pirmdienu.

11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Jā, lieliski, laba mūzika, lai izdevusies šī diena 11.35 minūtēs. Te no 25. augusts, kad kalendārā mums traknē būtiem īpaši vārdi. Ludvigs, Ludis, Ivona un Patriks. Arī zāks sumināt un sveicināt vārdu svētkās arī dzimšanas dienās, lai nu izdevusies šī diena. Arī Patrīcijai, starp cik šodien ir vārdu svētkās bučs un labvēlējumi. Atcerā mūzika mēs arī turpināsim. Ja nu par sveicieniem, tad tas ir mana radiobrāļa Egon Reiter pārziņā. Labāk pulksteni 4:00 droši pievienojam WhatsAppā savu sveicienu. Un noteikti viņš izskanēs 2844 7744.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEV 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gada jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
6: Ome, es krāju datoram.
7: O, tas ir forši.
6: Vai tu arī kaut kam krāji?
7: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
6: Un tagad?
7: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
8: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
14: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
15: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
16: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
17: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
18: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

11, 40 minūtes. Kā pulkstenīts, otrais cēliens, saka Aleša, kā tur darba diena 10, 12. Protams, pēc otrā cēliena, nākamajā mājās un dienvīt, pēc tam mūsīšu laikus pēc pusdienu 2, 4 un radio brālis Egons Rēters. Darbi nav to pilot. Līdz 7. vakarā.

0: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jākobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Zem zem cenas – Mega! Piespienas ieriņa Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mega!
8: Ome, es krāju datoram.
9: O, tas ir forši.
8: Vai tu arī kaut kam krāji?
9: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
8: Tagad?
9: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
12: Volkswagen.
13: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
15: Auto rubrika Pit Stops – Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
14: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
15: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
14: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
16: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
17: Ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
18: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā Radio Star FM Zopastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
17: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9:45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
18: Balvā divi ilūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
17: kroni vasarai kopā.
3: Velna Ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīgā pat labam plus 17 grādi, tās pulksten 12. Spīd arī saule kaut kur starp mākoņiem un šāds scenārijs mūs sagaida arī visas šīs otrdienas turpinājumā. Pa laikam mākoņi atnesīs arī īslaicīgu lietu. Saulēnākā diena šodien būšot Kurzemes pusē. Putīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemēriet un vējš, tas arī dot to rudenīgo sajūtu, bet maksimālā gaisa temperatūra šodien pēcpusdienā vai siltākajos mirkļos sasniegs 18-21 grādi. Temperatūra Rīgā iesils līdz plus 19, brīžiem arī ir iespējams īslaicīgs lietus, pērkona lietus gaisa tāpat arī ir pieteiktas šodienas prognozē, bet dienas gaitā gan mākoņi kļūšot mazāk un pušot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, jā, tad ir gaisa iesils līdz 19 grādiem, bet tikmēr Skandināvijā pakāpeniski pastiprinās anticiklons, kas nozīmē, ka arī pie mums Latvijā drīzumā iestāsies skaidrāki apstākļi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Vara credem sezone tipiskie tornado, stiprie vei, vētras. Ir šobrīd, kā mēs ziņās redzam, un kā arī tikko pieredzējām paši, savas ādas Latvijā brīvdienās, plosās pa Eiropas dienvidiem, pa daudzām zemēm. Tas arī pamatīgus postījumus. Kaut kā jā, tam augusta noslēgumam piešķir tādu nedaudz satraucošu pieskaņu, bet nu cerams tomēr, ka turpinājumā mūs sagaida mierīgāki laikapstākļi un arī mierīgāks jaunās sezonas sākums. Jo tur jau tāpat pietiek, par ko domāt un par ko mazliet arī satraukties. Es runāju par mācību gada sākumu. Šodien 25. augusts, otra diena, un jā, rīt pēdējā pilnā vasaras brīvlaika nedēļa. Sveiciens skolāniem, sveiciens mācību spēkiem, sveiciens arī, protams, vecākiem. Visi gatavojamies. Nu, varbūt arī pat tagad dienas vidū nodar kāds malks spirdzinošas kafijas, un to jums stāriņu dienvidos arī tūdaļā esmu gatava pasniegt. Mani sauc Māja Rozīte, kopā ar jums līdz pulksteni diviem ar šādu mundru un arī pasaulē ļoti atzītu aktuālu mūziku. Šis ir Goodfellow un Jitwam ar Morning Coffee. Un sākām ar vēl vienu karsto, tas nāk no mūsu ziemeļu kaimiņiem no Norvēģijas, The Bausa, kas arī pat labam audzē muskuļus un kļūst arvien populārāk ar savu Magnetic. Tas bija dzirdams pašā stundas

0: Logri mūzika, lai raitāks solis. Un soļu skaits arī šonadēļ uzmanības centrā mūsu rekordu vasaras spēlē šonadēļ tā kopā ar Skečers. Sūtiet mums visas dienas garumā uz WhatsApp numuru 2844-7744 bildes, kurās ir redzams tas, ko fiksējas jūsu vainu telefonā, atrodamā lietotne aplikācija vainu. Arī bildi no jūsu vietu pulksteņu. Cik ir lielākais vienas dienas soļu skaits, un tad mēs arī kādu rekordisti tālāk virzīsim nedēļas lielās balvas izlozē. Un tur uz spēles Skečers apavu pāris, kas tiks izlozēts jau nākamās pirmdienas zaupastā. Bet tagad mums turpinājums ir Apatapate no Rosé un Bruno Mars apartments citiem vārdiem, un bet brītiņi arī pašmā ideāli, ka šovas ar no tei vai laupījus mūsu sirdis ar pazust sajūsmu.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.

Ir 12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Eibiņš un viņa raksts ir ļoti labi šeit saklausāms un atpazīstams. Un īstenībā lielā mērā tieši Lidija Kito, kas ir tā dāma, kas dzied džungla dziesmās, ir vainīga tajā, ka ir šis īpašais viņiem raksturīgais skanējums un jā, rokraksts citiem vārdiem sekot. Viņi izdevuši jaunu plati un šis bija titula singles Sunshine. Ļoti skaisti uzticīgi savām tradīcijām un klausītāji vienkārši sajūsmā visā pasaulē un domājums arī šeit Latvijā klausoties Jungle Sunshine Star FM ētrā. 25. augustā esam mirkli pēc pusvieniem dienā iekāpuši. Šobrīd ir 12.33 minūtes. Sūtām aktīvi savas liecības par nostaigātajiem soļiem, jo brīnišķīga dāvana ir pieejama, izlozes kārtībā gan. No sākuma ir jātiek finālā, un tad no fināla ir jātiek izlozētam un jākļūst par galvenās balvas ieguvēju. Skečers Alpau pāris ir tā galvenā balva, un jūs uzdevums, kā jau stāstām visas dienas garumā sūtīt savus nostaigātos soļus. Nu, tad kādu bildi, kurā tas ir, kurā tam apliecinājums ir redzams vai no mobilās lietotnes vai no jūsu vieda tāluruņa. Bet kamēr tāds rudenīgs laiciņš, un jā, protams, ka tas, ka kļūst arī tumšāks, vakari ātrāki, rīti tumšāki, garāki, vai drīzāk īsāki, tad sanāk. Un tā rudenīgā apcerīgā sajūta arī mums piemeklē. Drusku slinkumiņš varbūt līdz jaunam uzrāvienam, bet tas jau arī atnāks. Pielāgosimies jauniem apstākļiem un tad viss sakārtosies arī ar enerģiju. Es jums apsolu, ja nu gadījumā kaut kas ir ne gluži tā kā vasarā. Express 2 un David Byrne no leģendāras amerikāņu grupas Talking Heads un Lazy. Un tad vismaz dziesmā paslinkosim.

0: informācijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskarti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gada jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 €. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 €. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalas smārtret biedriem.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Volkswagen.
10: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
11: Ko? Kā?
10: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Salga. Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt. Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
3: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
2: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
3: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam...
2: Kroni vasarai kopā!
0: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
4: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
0: Īstās to mums Star FM autopilotās 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 € vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijas centrālajā un austruma daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, tā tad arī Rīgā var brīžiem uzlīt, bet dienas gaitā gan vairāk skaidrosies un nokrišņu iespējamības saruks. Ir iespējams arī stiprākas pērkona lietusgāzes, bet tās lielākoties ir īslaicīgas. Tad jau redzēs, kā būs Rīgā ar tām, bet citur arī šāda varbūtība pastāv. Starp mākoņiem gan daudz vietu uzspīdēs saulu un viss saulēnākā diena šodien gaidām Kurzemē gaisa temperatūras maksimums 18-21 grāds. Bet gaidāmajā naktī būs neliels mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem vietām ar miglu, jo pūtīs lēns vējš un minimālā temperatūra jau zemāk kļūst 6-11 grādi. Piekrastē siltāks ap 14, bet rītdienā atkal mērens dienas siltums. Līdzīgi kā šodien līdz 18-22 kļūs vairāk mākoņu, bet būtisku nokrišņu gan nebūs.

G ir viena no lielākajām latīno mūzikas pasaules zvaigznēm, un kā mēs zinām, tā ir milzīga industrija. Viņa nāk no Kolumbijas. Protams, dzied arī angļu valodā, kā to labi var dzirdēt arī šajā sirdi plosošajā balādē, kopdarbā ar pašu Bruno Mars. Viss kā vienmēr. Kā vienmēr Bruno Mars gadījumā desmitniekā. Un stundas sākums tieši ar šo pārīti. Un jā, tas bija tas, ko klausījāmies. Nu, likā, bet turpināsim mēs ar kaut ko jau senāk ierakstīt. Un arī šis ir kopdarbs. Kopdarbs starp dāņu leģendāriem perkusionistiem. Nu, tā ir tiešām leģendāriem, jo viņi kopā bungo. Bungo gadus 40 vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tiešām ārkārtīgi sen un ārkārtīgi pieredzējuši, līdz ar to viņi ir. Viena no tām retajām grupām, kas ir tikusi pie milzu panākumiem, arī lielākoties radot muzikālus darbus bez vokāla, bet kādreiz arī viņiem pievienojas kāds turklāt arī pasaulē ļoti atzīts vokālis. Šai gadījumā tas ir vēl viens leģendārais, un tas ir amerikāņu dziedētājs Michaels McDonalds. Viņa kopīgais Sweet Freedom iedos jaudu šai pirmdienai, nē, otrdienai 25. augustam. Sveicināti pēc vieniem Star FM dienvidu studijā Maija.

0: vadītā jums varīga ziņa no Edija. Viņš saka, no paša acīm redzētā izskatās, ka kaut kas ir atgadījies Sarkandaugavas pārbrauktuvē. Nu, viņš saka, visticamāk kāds tehnisks iemesls, jo jau pusstundu stabila barjera stāv nolaista, nekas nav mainījies. Veidojas liels sastrēgums, viņš saka, var tikai iedomāties, kādi ir sastrēgumi uz Duntas ielas pusi un Ganību dambi un Viestura prospektu. Tie, kas brauc no tās otras puses, varat padalīties ar atsūliecinieku ziņām 28447744 un, protams, ja zināt arī iemeslu.
1: Pretī saulei, Star FM dienvīdi kopā ar Maiju no 12. līdz 2.

0: rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
1: Jā, tikko boss Bruce Springsteen dziedāja Born to Run, bet skriešana nav obligāta. Varētu pateikt Born to Collect Steps. Dzīmoši krāt soļus un solīšus. Par to arī jautājums un daudzie jūsu stāsti par tiešām iespaidīgiem noietiem soļiem. Šīs nedēļas spēlē rekordu vasaru kopā ar Skečers. Sagatavojies jaunajam mācību gadam kopā ar Skečers. Šobrīd Skečers veikalos spēkā īpašais un ļoti patīkamais divi ir trīs piedāvājums. Tā tad iegādājies divas preces un trešo saņem bez maksas. Dāvanā saņēmis lētāko no trim precēm, kas jāatceras izvēlētos, izvēloties jaunus apavus, apģērbu un aksesuāru savam bērnam, sev un visai biķi ģimenei, dodies tieši uz Skečers. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 2. augusta līdz 13. septembrim. Tāpēc jau tagad skrien vai soļo uz tuvāko Skečers veikalu un izmanto šo īpašo divi ir trīs piedāvājumu. Un jā, visu dienu mēs jūs aicinām visas nedēļas garumā visos ēter laikos iesūtīt bildes, kurās ir redzami jūs noietie soļi. Vienas dienas laikā tas ir uzdevums. Nevis vispār mūža laikā vai mēnesī vai gadā, bet gan vienas dienas laikā. Un šodien no dienvidiem finālam tiek nominēta Zāne, kura arī ar ārkārtīgi iespaidīgu soļu skaitu vienas dienas laikā. Un tas bija soļu daudzums, kas bija noiets 23. maijā. Ar to viņi dalās un viņi saka, tas ir mums nesenākais rekords – 57580 soļu. Gāju pārgājienā, viņi saka. Un pastās Zana arī mazliet detalizētāk, no kurienes līdz kurienai var noiet 50 gandrīz 8000 soļu. Izklausās ļoti, ļoti varani. Nu ko, apsveicu tevi ar vietu finālā, tālāk gaidi izlozi nākamajā pirmdienā.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

kas tad īsti viņš ir? Austrāls, Dienvidāfrikāns, dzimis Dienvidāfrikas Republikā, bet vispār viņam ir dubultā pavalstniecība, dubultā pilsonība un var viņu saukt arī par Austrālu. Nu, kaut kur tur planētas dienvidos viņš lielākoties pavada savas dienas, kaut gan šodien, kad ir globāla slava jau viņu piemeklējusi. Kas to lai zina, kā viņš dala to savu dienas vai gada grafiku pareizāk sekot, droši vien kā ceļojot, nepārtraukt pa visu plašo pasauli, kur viņi arī pazīst. Tas bija Troy Sivans un Rush, bet tagad Shape Ship.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kg tikai 69 centi. Krizantēma 40 cm 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
11: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
12: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
13: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
14: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
13: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starpiem zolpastā. Pulksten 8:45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
14: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
15: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
16: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
15: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
16: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
15: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

Tāpēc, ka šo balsi tu atpazīsti no tāda pirms dažiem gadiem izdod hiti kā Seven Years. Jo tas ir Lukas Forhammers un dāņu grupa ar nosākumu Lukas Graham. Jā, tie ir viņi arī ar jaunu dziesmu atgriezušies 2026. Gada vasarā. Vispār jauns albums iznācis un jau otrais singls no tā ir nonācis arī Radio Star FM rotācijā, un tas ir Before You Go. Un pirms es dodos tālāk, es gribu pieteikt manu kolēģi Oskaru Leperu, kurš tulīt nāks ar priecīgu noskaņojumu pēcpusdienā, nākamajām divām stundām, jūsu kopīgai laika pavadīšanai līdz četriem, tāpēc novēlu jums tiešām to izbaudīt un palieciet ar stāriņu. Šajās nākamajās stundās arī vēl pēc tam, līdz septiņiem studijā būs Egons Reiders ar autopilotu un vispār nevajag nekur pārslēgties, jo te ir labi, jūs taču zināt, vai ne? Tiekamies rīt dienvidos no 12. Mani sauc Maija Rozīte. Čau!

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Zem zem cenas Mega! Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu veikalos Mega!
7: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
10: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
12: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijam. Klausies Star FM Zoopastu 18.20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
14: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
15: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
18: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem?
5: Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
18: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas. Bet rekordu vasara turpinās. Šonedēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vats. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apau pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
19: Oh yeah! Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Mieru, tikai mieru. Nav 4 dienā, ir 2 dienā. Un gaisa temperatūra Latvijas galvaspilsētā plus 18. Saule caur mākoni. Ja mēs pastāmies, kā mums gājas, augusta vidus Latvijā bijis nedaudz vēsāks par normu. Sajūti? Likās, ka nav īsti normāli, ja? Augusta otrās dekādas vidējā gaisa temperatūra Latvijā 16,3 grādi, kas ir 0,6 grādi zem normas. Sveiciens no Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra. Minimālā gaisa temperatūra bija plus 6, 13. augustā stendē, bet visaugstāk augustā mēs trāpījām līdz 28,7 grādiem 15. augustā Jelgavā. Kas tuvākajās dienās? Trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, nokrišs nesola, pa dienu mākoņu vairāk, gaisa temperatūra naktī ap 6,11, piekrastē siltāks ap 14 grādiem. Dienā 18,22.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Gimme, gimme, yeah. That was nice. 5000 divien dienā. Četrpadsmit un četri sadalāmies, būtu precīzi. Nebaidies.

0: tūkstošos. No Silgas sveiciens. Esam pastaigājušies. 62408 soļi. 2. augustā. Bija traks labi, bet traka labi. Tas no Signes sveiciens. Ja kas padalījies ar saviem solīšiem, tos man vajadzēs gan Oskar pēcpusdienā, gan pēc tam... Stāriņā autopilotā. Man sveters garajā cēlienā 2.7.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Es varu piedalīties 2.22 pirms 2.22. Man ir gadsimta atklājums. Es nezinu, kur es biju aizmaldījies, ka man ir paslīdējis garām šis skaistums. No Jamie McDermott. Viņa projekts sauc The Irrepressibles. 2010. Gadā Jamies McDermotts vai Jamies Irrepressibles ierakstīja šo gabalu In This Shirts. Dienas mieriņā piestāvies. Pastāvies pogulī, piestāv tas gabals, piestāvies.

no mums būs dārznieks. Traucē balonis, paldies. Tas bija Viktors Bundovskis ar dārznieku stāstu. 2:16 minūtes. 2:22 divas dziesmas. Tava brīva griba. Ko mēs klausīsimies šodien? Tu galvenais rapīt īstajā brīdī, īstajā laikā vāc ar numuru 2844 7744 pagadām 21 Pilots. One way, pēc tam The Weekend, One Heart.

The Weeknd. Un cik ir pūkstens, cik pūkstens, cik pūkstens, cik pūkstens, cik pūkstens? Jā, 2:22 ir pūkstens. Pilns WhatsApps. Iesākumā sākam ar sveicieniem. Kas te jums ar pūksteni? Baigi daudz ir aizšāvuši šodien. 2:21. Tā... Sudraba... Sinepes medus. Sudraba sirds domā? Pilsēta, kurā piedzimst vējš, night vējš, ziemelis, big wild, kvadrifons, interes būsūs, pamat instinkts, Taylor Swift, cute aggression. 7.9. Reize rūts Liepājam, Ghost Riders, Pērkons, gandrīz tauta dziesma. Lens koncerts. 21. Paskaties, kas tev tur ar pūksteņiem. Creed, My Own Prison. Alan Walkers, Alone. Imagini, Čelesa, Čo, 2:20. 2? Jej, tas ir pirmais. 2:22. Tas nav par ātru. Tas tieši tā kā vajag. Kas tas tās pagalā ir? Kaut kāds latino, ja? Tiro Mančino. Tā itāļa kaut kāda, ja? Mārtiņ Tavs, 2:22. Ko es pirmais 2:22. Tā kā numērīts, ja?

Mārtiņš 222 spēlēs. Pirmais 222 ir noskaidrots. Otrais 222 no māksliniekiem, kurus mēs pazīstam pateicoties šeit dziesmai. Bet Ilvu šodien iet tālāk. Ilvu sāk nevis Airis, bet nei no Google Dolls. Ilvā! Otrais numurs 222.

No Google Dolls. Es pats šito nebiesim dzirdzirdējis. Jau, paldies. Tie ir tie paši Google Dolls, kuriem ir tas līdziedamais no City of Angels. Šodien tu zini. Airis, simpunka tu zini.

0: Ulriņš un Ilva šodien divās. Paldies!
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Jānis Līcī, Kalifornija, Rīgas modē. Augusts. Kino fonds. Es taču šodien uļņu noskatījos. Uļdās jau būs arī uz tava lielā ekrāna. Labi, detaļas piekdienā, ja? Piekdienā ap sešiem vakarā. Piekdienā ap sešiem vakarā būs arī vies. Tas gan nebūs pilnmetrāžas kino. Galvenajā lomā būs animācijas tēli. 5. augustā. Pa dienu, ne autopilotā, kad darbi jau apdarīt čamari.
1: Jau, tas tak ir trakums. Es tak gandrīz tikko pilnu pamperu pieliku. Teikšu, tava balsa, domāju, tiešām jau 4?
0: Nu nav. Reku, es Māram aizsūtīju dziesmiņu. Nu nav.
2: Nav 4.
0: Nav 4. Ar vasaras skaidru un tālāk. 25. augusta pēdējā metrī. Augustā un tad ejam septembra priekos, ja?

0: Azija ir klāta. Zvani uz Starfem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starfem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starfem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
1: Starfem ģimnāzija būs pēc 2003. Pagaidām Kamerons Vitkoms uzdziedās.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
9: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
12: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.

esam kopā. Oskar pēcpusdienā. Negons Reters šodien ir ar Oskar pēcpusdienas balss. Oskars ir izskrējis uz vienu dienu, bet rīt būs savā vietā, savā laikā, vēl vasarā. Sapratīt, ar vasaras stāstu mēs turpinām. Tu atceries šo čalīti. Labi, tu nezini, kas tas pa čalīti. Ja tu tas esmu dzirdi pirmo reizi. Pazīstam galveno kārtu pateicoties dziesmai You're Beautiful. Hey, it's just the two of us again. It's... Jā, bet valsts var pazīt. James Blunt atgriežas ar jaunu līdziedamo vēl vasarā. Tastes like summer. Hey,

0: pokračuje studie Salom 16, 24, 23. Tastes like summer. Ja on zgaval som. No, jakša, neviem, ale je prekšný zlo, tým albumem. Znozeme, k James Blunt, Búsad, pakaľ varbúd veľ, šeja, 24, 26.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudencun ziemas ceļojumus ar Air Baltic Mega Sale za majām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. airbaltic.com.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzini vairāk LMT.lv.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
10: Jūs visu varat.
9: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
10: Sveiks, mani sauc Tuta!
9: Un atdzīviņu leģendas.
11: Es biju varenas.
12: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
13: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/ satiksme vasarā.
14: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
15: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
16: Volkswagen.
17: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
18: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
19: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
20: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
21: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.
20: paraugs Oskaru Leperu.
16: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
20: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
16: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
21: Roads, where we're going we don't need roads.
22: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
23: Radio Star FM laikaziņas
24: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Trīs dienā gaisam tur plus 18 Rīgā. Saulc ar mākoņu. Trešdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišs nesola, vietām būs mīgla. Gaisa temperatūra plus 16, 11, piekrastē ap 14 grādiem. Trešdien pa dienu mākoņu kā vairāk. Bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra 18, 22 grādi. Ceturtdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišs joprojām nesola, paldies. Gaisa temperatūra naktī 7, 14, ceturtdien pa dienu. Pārsvarā bez nokrišņiem daļai mākoņēns 19, 22 grādi, ko izspēļam ceturtdienā. Piektdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, joprojām bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7, 15, piektdien pa dienu daļai mākoņēni debes, nokrišs nesola, gaisa temperatūra plus 20, plus 24 grādi.
25: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
26: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
25: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
26: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
20: Plinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
0: Gimnāzija spēlēsim pavisam drīz.
23: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Sveiciens Oskar pēcpusdienā. Ej, mums vajadzētu šo Oskar balsī runāt. Iesildos.

0: Elektronická muzika Nono Redis, 5.3. To sú 15 minút, to je Bausa. To je Bausa. Magnetic!
1: Rekord vasar. Turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers. Atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Sveicināts no Skečers! Tagad ir īstais laiks, pie tam nav baigi jāskrien, jo Skečers īpašie piedāvājumi Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. Šobrīd Skečers veikalos spēkā īpašais divi ir trīs piedāvājums. Tātad iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā saņems lētāko no trijām precēm, bet ja tev viss trīs dārgās preces, tad ļoti labs ķēriens, vai ne? Izvēlēs jauns apavus, apģērbu vai aksesuārus bērnam, sev, varbūt ka visai ģimenei. Piedāvājums spēkā visām precēm Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Skečers sūta sveicienus. Īpašais divi ir trīs piedāvājums. Jā, arī rekordu vasarā mēs dodām apavu pāri no Skečers. Vienas dienas soļu skaits. Rekordiste mums nāk un atrāda savus rekordus. Gins Greivs Getliņš iesāka visu ar domu. Izaicinājumu pats sev uztaisīja. Izaicinājums bija 63. dienās noiet 3 miljonus soļu. Izaicinājums sākās 15. martā un noslēdzās 17. maijā. Kaut gan te ir daudz punkta, nekas nav noslēdzies. Šīm izaicinājumām negatavojos vienā dienā. Jau vairākus mēnešus pirms starta apzināti trenējos, dodoties ikdienas pastaigās un regulāri veicot 10 līdz 15 km dienā. Un iespējams tieši tāpēc izaicinājumu pirmajā dienā, 15. martā, man izdevās sasniegt arī savu visu laiku personīgo rekordu. 70866 soļi vai 61,78 km vienā dienā, tā man raksta Gins. Sākumā mērķis bija skaidrs 63. dienās, kā jau es teicu, 3 miljonu soļu. Katru dienu turpināja kustēties, iet pārbaudīt savus robežus, rezultāti pa ceļam bija iespaidīgi martā. Vidēji 36855 soļi, aprīlī 54643 soļi, maijā 38060 soļi, bet sasniedzot sākotnējie mērķi 3 miljonus, es neapstājos, rakstā stādīja klausītājs Gins. Beigās pārspēja pats sevi un savu 63 dienu izaicinājumu noslēdz ar vairāk nekā 3 500 000 noietiem soļiem. Šis izaicinājums pierādīja vienu. Lielie rekordi nesāks pēkšņi, tie sāks ar sagatavošanos, ar disciplīnu un vienu soli pēc otra. Un dažreiz tieši pirmais solis jaunā izaicinājumā aizved līdz rekordam. Varbūt mans nākamais mērķis būs 100 000 soļu vienā dienā. Un ērtie Skečers apava man to varētu palīdzēt pieveikt. Gint, es sūtu tevi uz izlodzi. Ja, bez variantiem. Pilnīgi iespējams, ka tu būsi tas laimīgais, kas izlozē dabūs galveno balvu no Skečers. Rekordu vasaru turpinās, nedēļas balva, apavu pāris no Skečers. Un spēli mēs spēlējam arī Instagramā, tur, kur osīšu video. Komentārā padalies ar visvairāk nostaigātiem soļiem. Kāds screenshots dod mums, ja? Ekrāna šāviņus, piu, piu, piu. Un atceries, ka līdz 13. septembrim Skečers veikalos īpašais piedāvājums divi ir trīs. Tātad izvēlēs jaunus apavus, apģērbus vai aksesuārus sev bērniem, varbūt visiem. Es teicu, līdz 13. septembrim tas piedāvājums ir spēkā iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā tu saņem lētāko no trim precēm. Rekordu vasaru turpinās, ja kāds vācāps 2844744. Nākamā pietura Skečers stāstos rekordu vasarā autobilotā.

0: Labā kompānijā mēs laižam labā kompānijā. Sveiciens stariņām. Grammar Good Company. Labā kompānijā. Arī Oskar pēcpusdienā. Klau, Gintam staigājot. Sveiciens ap citu. Pa kuru laiku viņš rūpējas par Latvijas demogrāfiju? Es atbildēju stārī klausītājiem Mārtiņam, ka droši vien kā apvieno.
1: Iztaigā visu Latviju.
0: Vai ne? Iztaigā visu Latviju.
1: Gan jau, ka apvieno.
0: Darba apvienošanas kārtībā, sveicēts. 3 miljonu 3 mēnešos nav jau baigais jociņš, ja? Čavegon! Man arī ir soļu rekords. Dod tev uz autopilotu. Jā, nākamā pietura ir autopilots. Bet tas foniņš. Tas foniņš, tas ir ģimnāzijas, tās stariņa ģimnāzija. Nāc, uzspēlējam. Telefona numurs 674-7744. Te ir iespēja nopelnīt 30 eiro ar sveicieniem no Akropolis. Akropola dāvanu karte 30 eiro vērtībā. Sveiciens no kredīta 24.
2: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten 3 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
0: Sveicinu no kredīt 24. Stāriņām Oskara pēcpusdienām iespēja pabeigt stāriņā ģimnāziju no 1. līdz 12. klasē. Sveiki! Sveicins 25. augustā. 3.15. Īstajā brīdī tu esi trāpīt dzīvē ētrā. Sveiki, kas zvanam?
3: Sveiki, Didzi!
0: Čau, Didzi! Didzis uzspēlēs Lietās stāriņa ģimnāziju. Ko tu atceries no 1., 2., 3. klases?
3: Diezgan laika automāzi. Nu, visu pamatiņus.
0: Kaut kādi pamatiņi ir, ja? Labi, jāatzīst, ka te līdz 6. klasē diezgan viegli uzdevumi šodien sakrituši. Bet, nu jā, tas ir no sērijas
3: tas ir
0: vienam
3: viegli. Noteikti.
0: Vienam viegli, vai ne? Un pēkšņi tev tas ētera apmulsums arī dod kaut kādu savu svaru. Es to rīkšu par tevi.
3: Paldies, Lielis.
0: Tad Didzis šodien mums ies stāriņa ģimnāzijā.
3: Jā, domēs neizgāsies par krāsām.
0: Nu, kā reizes pirmais būs krāsiņa stāsts, bet, nu, šeit būtu ļoti jāpacenšās, lai izgāstos. Gan rīz nereāli izgāsties. 3, 2, 1. Laižam?
3: Laižam.
0: Pirmais uzdevums, pirmā klase. Sociālās zinības. Kādas divas krāsas ir Latvijas valsts karogā?
3: Būs balta un karmiņa sarkana.
0: Balta un karmiņa sarkana ir pareizā atbildē. Jai! Didzis iet uz otro klasi. Dabas zinības. Gatavs jautājumam?
3: Gatavs.
0: Cik stundu ir vienā diennaktī?
3: 24.
0: Vai tā ir pareizā atbilde? Būt traki izgāsties tāds 23.
3: Vai ne?
0: Didzi, trešais uzdevums, tas ir trešā klase. Matemātika, kā tev gāja matemātikā?
3: Negribētu teikt, ka labi.
0: Bet ar piecinieku reizrēķins ir, man liekas, ka viena no vieglākajām spēlēm matemātikā. Pieci reiz seši.
3: Vajadzētu būt 30.
0: 5 reiz seši. 30 ir pareizi atbildē. Un tu esi 4. klasē, Didzi.
3: Jipī.
0: Kāds tu biji 4. klasē? Atceries jau no tā laika?
3: Godīgi sakot, pat nezinu, kurā brīdī mēs pārgājām no sākuma skolas uz pamatskolu. Tā kā no kaut kādas 5. 6. klases toču zinu, ka bija pamatskola, bet sākumā laikam bija kaut kāda sākuma skola.
0: Un tev neizkrit tur neviena klase? Man liekas, ka es nekad neesmu mācījies 4. klasē. Man liekas, man bija 3. un uzreiz 5. klase. tu kaut kas baigi interesants
3: bija.
0: Kaut kāda tur bija pārmaiņa. Pārmaiņa laika.
3: Smiglā. Smiglā tīs laiks.
0: Bet iespējams, ka tas tāpēc tev matemātikā nebija pārāk labi, un tāpēc tu izdzēsi tur to laiku. Tā, bet tu esi ceturtajā klasē, un te būs geogrāfijas pamati.
3: Ok.
0: Nu, šis ir easy peasy. Bet atkal jau no sērijas vienam easy peasy, viens tāds, ka brā, nezinu, kur tur nāk.
3: Geogrāfija, tas ir tāds triki ar ventām gaujām, kurā pusē, kur atrodas.
0: Nu, labi, šis būs no sērijas, kur katras didzes tiks galā ar uzdevumu. Kuras mūsu kaimiņu valsts galvas pilsēta ir Viļņa?
3: Nu, vajadzētu būt Lietuvai.
0: Vajadzētu būt Lietuvai. Un tā ir pareizi atbildi, protams. Tu esi piektajā klasē! Vārdi ar vienādu vai līdzīgu nozīmi, piemēram, skaists un daiļš. Kā to sauc latviešu valodā? Kas tie tādi ir? Sinonīmi! Sinonīmi ir pareizā atbilde, un didzis ir jau sestajā klasē!
3: Tur pats ir mana jaunākā meita.
0: Sveiciens tā jaunākajai meitai. Pilnīgi iespējams, ka viņai kaut kur Latvijas vēsturē, ejot cauri, ir uzdevums nosauc lūdzu pirmo Latvijas valsts prezidentu.
3: Tā, tas bija, ajajaj, vat izspēja no galvas. Es teikšu Ulmanis, bet tā nav pareizi atbildi.
0: Otrs variants, kāds tev bija?
3: Izgāja no galvas.
0: Es zinu, šito nēto situāciju, jo šito kārīs gadās. Mēs šitā te ar kaimiņu aizpļāpājāmies bez elektrības režīmā par dinamītu, un tad pēkšņi netiekam līdz tam, kur bija dinamīta izgudrotājs, un tad tāds neveiklums bišķ. Jānis Čakste būtu pareizā atbilde, bet tu paliec uz otru gadu sanāk, ja?
3: Nu, tā sanāk, jā, nu reizi. Gadās. Tie tie neveiklākie jautājumi, kurus palielam, nu, jāzina katram Latvijas iedzīvotājam, bet...
0: Teici, piedod, uz septīto klasi es tev nevaru pārcelt. Tālāk mēs būtu runājuši par garāko upi, tad mums būtu ķīmijas stāsts, ogļiekļu dioksīds, tad būtu mērvienības, starptautiskajā mērvienības sistēmā. Tad būtu latviešu rakstnieks un skroderdienas, tad būtu deputāti, un tad būtu sengrieķu filozofs. Kaut kur tur varētu ieberzties?
3: Nē, deputātos. Līdz deputātiem izklausījās interesanti deputātos. Jā.
0: Nu, nākamreiz. Paldies par saspēli. Okay. Paldies par saspēli.
3: Sarunās. Veiksmīgi.
0: Veiksmīgi tev ar. Dīdze tik līdz 6. klasē uz 7. tā arī netrāpi. 20 minūtes pār pūkšļiem trījiem. Šis ir stāriņš autopilotā. Skar pēcpusdiena. Domzīme autopilots. 3-4 stundi jau ir tāds. Mīkrēsls, vai ne? Vien vēl ir darbos, vien jau uz riteņiem. Sveiciens! Ar Mojo laižam tālāk. Hey!

0: 5. augustā. Otrdienā čau! Oskar pēcpusdiena. Oskar pēcpusdiena šodien bez Oskara. Egons Reders iesildās stāriņā autopilotam. Tur jau uz riteņiem jau. Tad jau braucam kopā. Lai bez aizķeršanās. Ja ir kāda aizķeršanās, dod info. Braucam kopā ar jau Oskara pēcpusdienā.
1: Pēcpusdiena no 2 līdz 4.
2: Ir 15:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

like an animal. Cat eye. This Marisa Hot's animal. Zany chow, chow, chow. Zany chow, chow, chow. Zany brauc. Brauc ātrāk. Kopā ar stāriņu. Vadanē jau ir autopilots. Bet pēc papīra.

classic no Rolling Stones, anybody seen today? 44 pār pūkstens 3. Oskara pēcpusdiena. Bez Oskara. Bet ar veselu čupu ar svinētājiem. Dāna, iesildoties sveicienu rubrikai Zeltos matos, kad būs ap 6:30 stāriņa autopilotā. Nāk ar sveicieniem savam Aivim. Aivim dzimšanas dienu šodien. Aivi! Tu saklausīji sveicienas stāriņā. Sveiciens no tavas Danas. Tur, kur ir, tur nāk vēl. Čāvēgā un nodos sveiciens manai mažalei Sintijai dzimšanas dienā. Tā ir tā Sintija, kas tev visu laiku raksta uz radio. Ne tikai raksta, bet dod arī dāvanas. Tā jau nezinu, cik 20 gadu garumā. Sveiciens Sintijai! Sintijas diena! Čau, no Elites sveiciens no mažalis. Un viņai par godu... Uzliec viņai kāju. Esam ceļā uz mājām, klausāmies radio un ļoti ceru, ka sanāk dzirdēt arī kāju. 34 Sintijai šodien. Čau! Sintijas dienā čau! Svinām nost! Čau, Vegon! Tur, kur ir, tur nāk vēl. No Alises sveicien. Manam vīram te ķer šodien svētki. Viņš šobrīd ar Star FM kompāniju brauc mājās no Rīgas uz Liepāju. Katra diena kā svētki no Alises sveiciens. Es nezinu, kā tev sauc. Tu Alis man uzrakstījusi, bet tu jau pēc tās sev atpazīsti, vai ne? Un tad bučis. Ap 6:30 sveiciens, sveicienu rubrikā Zelts. Tavos matos nelaiks var atsūtīt savu ziņu. Izstāst, ko svinām. WhatsApps 2844 7744. Pagadām Ariana Grande.

Fernandes. Es tikai tagad saprotu, kas tam ir Kaiņa. Tu domāji, kā zāka Kaiņa? Jo es lasīju to ziņu, ko tu man rakstīji māsai Sintijai šodien dzimšanas dienu. Un dod sveicienus no manis viņas mīļākās māsas Elites un ieslēdz par godu viņai Kaiju. Un es, man liekas, to Kaiju arī izlasīju tā kā ar akcentu. Es nezinu, kas tas ir. Kaiju uzlēdz. Kaiju. Kaiju.

0: ļoti kazāks un viegli. Kā ejam? Man kā īstais gabals, vai ne? Sintēja dzimšanas dienā. Pēc reklāmas pauzes.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Zem zemcenas – Mega! Piespienas sieriņa Magija – tikai 39 € un gargraudu rīsi – 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu – veikalos Mega!
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
10: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
12: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
13: Ko? Kā?
12: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 000 € ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc 2 preces un 3. Saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
15: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
16: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
17: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
18: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
17: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
19: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
20: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: vējiņi balti ļoti.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
4: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
5: Oi.
4: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
6: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
4: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
6: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
4: Oh yeah!
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, pulkstens 16.15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group – resursi rītdienai.

0: uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakājumu dabas skatu un īsta piedzīvojuma garšu gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
3: Radio Star FM laikaziņas
4: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: 4 dienā, gaisa temperatūra plus 18 grādiem. Saulains, kas ir kvietējums ar saulains. Rīt Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš, bet vairāk mākoņu. Mainīgs mākoņu daudzums naktī agrā rītā veidosies miglā, lēns vējš galvenokārt ziemeļu austrumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī plus 6-11, piekrastē būs par kādu grādu siltāks ap 14, dienā 18-22 Rīgā, naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņu it kā vairāk, bet nokrišņus mākoņu nenes, paldies, vējš lēns no ziemeļu puses, gaisa temperatūra naktī ap 10-12 grādiem, dienā plus 20.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egon Freiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: still love you.
1: Ia un muzic nou, Bruno Mars, un Karol G.
0: Oh, oh my G.
1: Să vedem, 16-26 minute. Stare în ce autopilotă. Zmigam Sveder, Skobar, Tev, Lid, 7 nie vakara. Traucam, traucam, no a pirmēs līdz 7, no 4 līdz 7. Jā, spēles arī būs, stariņa autopilotā būs. 4.45. Man vajag tavu stāstu. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums, ko tavs bērns ir veicis pats. Vakardien iezīmējās. Arī kartas iztīrītāja stāsti. Kur tu esi veikalā? Izstāv rindu, pienāk tavu kārta. Mēģina nopirkt savus makaronus. Vārdēji saka, ka kontā nepietiek līdzekļi. Tad tu skaidro, kas par lietu. Ā, puika mājās Roblox pa 400 eiro nopirts. Tavs stāsts, stariņā, autopilotās 16.45. Te būs sveiciens no Seb Bankas. Dāvanu komplekts no Seb Bankas. Iekšā arī Power Banka. Kā tu redzēji, aizvadītās nedēļas izskaņā. Šī lieta ļoti labi varētu noderēt. 5.45, turpinot stāstu sēriju. Man vajadzētu tavu stāstu. Interesantākais, neparastākais pēcskolas stāsts. Mēs skolu taisāmies. Te būs sveiciens no Rolling, kas turpina rulēt jau 23 gadu garumā. Jā, te arī viss skolas preču piedāvājums. Plašākais klāsts, sākot no rakstām, piedurumiem un burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm, kuras var ērti pasūtīt arī Rolling e-veikalā. Tādās tarp citu, nesaka, es tev neteicu. Te ir stāriņa kods, to var izmantot arī tie, kas nespēlē spēli. Promo kods Star FM, iespēja saņemt atlaidu līdz 35% skolas precēm. Tas ir rolling.lv. Spēles spēlēsim 5.45, vācāps 2.84.7.7.4.4. Un vēl kaut kad līdz 7. vakarā jāstās, kas mums te ar soļu rekordiem ir. Soļotāji satiekas stāriņā arī Star FM autopilotām. Ar sveiciens no Skečers. Starp citu, par īpašajiem piedāvājumiem runājam līdz 13. septembrim. Iespējams, ka Skečers ir tavu mīļākie apavi. Un tādi īstais laiks, kad tev apmeklē Skečers veikals, jo divi ir trīs piedāvājums. Tas nozīmē, ka iegādājoties divas preces, to saņem trešo bez maksas. Dāvinā saņem lētāko no trim precēm. Tas nozīmē, ka tev viss trīs vajag dārgās preces. Tagad elektronika no Galion.

Galio un Slebige. Ar brālim Egonam sveiciens. Mums jau ir OMD tekraklā. Aizās piekdienas koncertu. Iespējams, ka tu ar taisies. Orkestrum Nowhere's in the Dark un Pandora's kāds. Pandora's lādu. Pandora's box.

And the beginning. Braucam! Braucam! 20 pāri pūksteni pieciem. Sveiciens no Zanes. Sveiciens vēl jāgaida. Līdz sveicienu rubrikai vēl ir laiks, raksta Zane. Bet varbūt jau ir iespējams jau tagad ar tavu starpniecību nodot sveiciens mūsu lieliskajai meitai Patricijai. Viņai taču šodien svētki. Šodien ir Patricija diena. Un tu tāds bāc. Paldies, Egon. Es gan stulbi, ja tu visu dienu esi nosēdējis darbā blakus Patricijai. Un tagad brauc mājās, tad priecīgs. Bet vienmēr jau kaut ko no tā visu var izdomāt, vai ne? Tā, Patricija. Eiženio Finardi, taču gavāls Patricija. To tad arī uzlaižam. Iesildamies. Sveicien rubrika Zelstavos matos. Būs gaisā ap 6.30. Otrdienās 6.00 sporta šovs Flex. Šobrīd 20 pār 4. Patricija, čau! Sveiciens arī manai Patricijai, mans sacīts māšulītē Patricijai.

0: Elon Musk, no Sam Smith, stareņa autopilota.
1: Brauc,
0: ko tur skolai vajag? Dārziņam. Un ko pašam vajag? Pašam par sevi arī jāpadomā. Braucam kopā. Ja kāda aizķeršanās? Vod ceļinfo. Vācam se vaļā 2844-7744. Braucam kopā ar Kato. Ārzemju Kato, ne mūsējā Kato. Kato un Jones Norgards.

ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Es atgūšu šeit. Vai tu atgūsies man līdzās? Garīs jautā. Garīs Ledbadīs. Snow Patrol Chasing Cars. Ar FM autopilotā mēs braucam. Labi, braucam kopā. No pirmdienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7 braucam kopā. Jā, arī spēlējam kopā. Stāstu spēles. Stāstim manim Daugaviņu. Katru stundu pa vienam stāstam. Labvaram, pēc stundas 5:45 man vajadzēs smieklīgākos, interesantākos, varbūt neparastākos pēcskolas stāstus. Tā nāk 1. Septembris. Jaunais mācību gads nāk virsū, tad no Rolling sveiciens. Rolling tev ir iespēja dabūt skolas piedarumu koferi. Ar visādiem labumiem no Rolling, kas rullē jau 23 gadus un nodrošina uzņēmumiem visu nepieciešamo birojam. Jā, tas ir arī skolas tās. Skolas sezonā Rolling piedāvā plašu skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedarumiem, burtnīcām, līdz mugursomām un citām skolas precēm. Jā, var dabūt arī kofers. Sapzītos Star FM kodiņš piefiksē Star FM kaplokā, tā kā kliedzot Star FM vienā vārdā. Ar tādu kodu tev ir iespējams saņemt atlaides līdz 35% visām skolas precēm no rolling.lv sveiciens. Un, ja mēs runājam par pavisam drīz spēli, tad 4:45 stāsti. Stāstu spēlē no Sebanks sveiciens. Pārsteidzošākais, negaidītākais, jā, varbūt interesantākais pirkums, ko tavs bērns ir veicis pats. Pats aps 2-8-4-4-7-7-4-4. Pēc reklāmas pauzes skatīsimies kāds tās šīdienas krātumē.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Ticu veiksmei. Ticu
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top! Samazini! Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
8: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
9: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Mamu, nopērts man! A, nē, es pati!
12: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.LV – vecākiem. SEB banka – labākiem lēmumiem.
13: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
14: Kling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: Bethlehem.
1: Vecā zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
2: Mēdz pārsteigt.
1: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
0: Sveicins no Seb Bankas. Seb Banka labākiem lēmumiem. Saldējums, pusdienas skolā vai pirmais pirkums internetā. Ar Seb Bankas karti. No 7 gadu vecuma bērns var droši norēķināties veikalos un internetā, bet tu vari arī sekot līdzi tēriņiem un pārvaldīt kartes iesistījumus lietotnē. Turklāt ikdienas bankas pakalpojumi jauniešiem līdz 26 gadu vecumam ir bez maksas. Uzzin vairāk seb.lv slipsvītrā vecākiem. Vērtīgs dāvanu komplekts no Seb Bankas. Powerbank iekšā ir arī. Čau, vegāni, reiz ar bērnu sarunājām, ka nopirksim putnu būrītim dēlīšu un citas lietas, lai tos var gatavot. Tā kā viņam ir sava kabatas nauda. Emīlam 10 gadi. Viņš vien dienu atnāk ar pilnu maizi dažādu nopirkt papagaju suņu kaķu barību, sakot, ka būs labi paēdis. Tā šiem man bišķi tulkojumu vajadzēs. No 2.5. Tā, bērns arnāk, ka nopirksim putnu būrītim dēlīšus un citas lietas, lai tos var pagatavot. Lai būrīt var pagatavot. Un tad viņam ir sava kabatas nauda, Emīlam 10 gadu. Viņš vien atnāk ar pilnu maizi dažādu nopirkt papagaju suņu kaķu barību, sakot, ka būs labi paēdis. Jau var pagatavot. Sveiki! Dēls nopirka mots pats krāja no dzimšanas dienas dāvanu aploksnē, strādājot un lasot pudeles. Nekaunos, ka lasīja pudeles, bet bija mērķis, vai ne? Tā raksta 29934 no rīta sveicens. Sākrāja 1200 eiro, 14 gadu, no jau 17. Pats arī mēģina labot, lai matus var izveidināt. Par pirkumu uzzināja, ka abi ar tēti atveda no... LT daķēra, saķēra galvu aiz izbīļa. Daķēra valvu. Tātad daķēra, saķēra. Paldies, Ritam. Bērnu pirkums. Kad meitiņai bija 3 gadi, raksts 2, 6, 8, 4, 9, tā ir Agnī. Viņa spēlēja spēlīt telefonā. Viss bija pavisam nevainīgi, līdz pēkšņi spēles vidū uz ekrāna iznirā AliExpress reklāma. Mazā, protams, ne mirkli neapjuka, viņa sāk cītīgi spiest uz ekrānu un uz katru piedāvājumu jautājumu poga atbilde bija viena. Jā. Neviens tajā brīdī pat nenojot, ka trīs gadniece tikko ir uzsākusi savu pirmo pastāvīgo iepirkšanos internetā. Pati, visu pati. Pēc kāda laiciņa izrādījās, jā, rezultāts ir pasūtīt ugunsdzēsēja automašīna. Un pats labākais apmaksa bija veikt no tēta profila. Tēts, protams, par savu jauno pirkumu neko nezināja. Par laimi pirkumu pamanījām pietiekam ātri, pasūtījām atcēlām, lai ugunsdzēsēja automašīna paliek tikai virtuālajā pasaulē kopš tās dienas. Mēs zinām vienu pavisam drošu. Trīs gadniece pie telefona ar AliExpress nav pārāk drošs pasākums. Vienu neatstājam. Ja, bet AliExpress nav tur nekāds smartiņš. Iesaistīts ne pa vidu. Sveiciens. Mamma stāstīja, ka man bija 4 gadi. Evī rakstā. Tad mūsu daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā bija pārtikas veikals. Mamma man iedeva naudiņu, lai nopērku maizi, pienu un saldējumu. Aizgāju, nopirku visu. Pārdevējs izdod naudu, bet es saku, jūs man nepareizi izdevāt. Man vēl 2 santīmi pienāks. Tā kā 4 gadu vecumā neļāvu sevi. Apčakarēt. Un galvenais, ka tiešām pārdevēja nejauši bija izdevusi 2 centus par maz. Nu, vismaz tāds ir tas stāsts, ko man māma stāsta. Un šodien tu esi finanses pasaulē, es saprotu. Čau, no Elīnas sveicens. Dominiks 7 gadu aizgāja uz veikalu, pēc končām iznāca no veikala ar mušu sitamo. Es īstumā nezināju, ka tāds vēl pārdu. Prasa, kāpēc? Šogad daudz odu. Ko viņš ēdīs citreiz? Negrib, lai mani ēd. Nu jā, lai negrib kā dod. Ļoti labi padomāts. Mušas ir tāpēc ieveiklās, ka es... Končas varam arī citreiz. Ļoti labs, paldies. Sveiciens sveicienas autopilotā 25941 Veronika nākā ar balss pastu ziņu
3: stāstos. Centīšos,
0: nē, es atgādināju, lai Veronika man atsūtīja vakar vakarā, viņa man atsūtīja. Nu, pēc autopilota jau nesaka sūt man rītā, Helstai. Viņa saka, centīšos neaizmirst,
3: Helstai. Nu nekā ir. Čau, Stāni. Es tikko sadzirdēju par to interesantākais pirkums.
0: Jā.
3: Ko bērns teica patstāvīgi. Man meita, kas sāka mācīties pirmajā klasē, tagad viņa ies trešajā. Viņiem bija kā jau rudenī tirdziņš un tā. Mēs norunājām, ka nu, tā ir tā, kā, tā naudiņa, maiņas naudiņa, viņa tur kaut kāds gardumus tirgoja un tā. Un šī naudiņa, ko tu vari nopirkt, manuprāt, tur bija kaut kādi 10-12 eiro. Var sakot, mans bērns mājās atbrauca ar 21 dažāda izmēra sveci. Un, kad es viņai pajautāju, cik te tev naudiņas palika pāri, manuprāt, tur bija kādi 11 centi, bet kopumā viņai kopējā summa, kas viņai bija tā kā līdz naudiņa un ietirgotā, bija pāri pa 30 eiro. Bet pēc tam bija labs pielietojums tam svecēm, jo tieši tā kā nākamā gada jau pavasarī svinējām man dzimšanas dienu, bet kā es neko negribēju svinēt un tā. Tad man meitenes atrada pa visu māju 34 sveces un uztaisīja man tādu dzimšanas dienas pārsteigumu. Tas fantastisks, liederīgs, silts un aromātisks pirkums sanāca manam bērnam.
0: Paldies, Veronika! Paldies.
4: Čau!
0: Čau! Tā, bērnu pirkums pagājušajā gadā vīram ziemas brīvlaikā kaut kā bieži iepīkstējās telefons, raksta Anne. Šis neko? Nākamajā dienā atkal? Atkal šis neko? Trešā diena prasa kaut ko apstiprināt. Nu, mazums e-paraksts vai kaut kas. Kaut kā izdomājis tomēr iet bankā un olālā, dēliņš 8 gadi Robloxā notērējis 689 eiro. Familija šokā, puika pārbies. Solās atdot savu iekrāto naudu, ko plānojas tērēt ceļojumam uz Maldīvu salām pēc garākas sarakstas ar Google un Roblox vīru. Visu summu atguvām. Liek piebilst, ka dēls no Roblox tagad ir izārstēts. 689. Tāpēc vajag obligāti to dubultu aizsardzību, lai tu nevar tā vienkārši uzklikšķināt un paldies par uzmanību. Jo šitā var iztukšot ar to kartu. Un Robloxā to ir diezgan vienkārši izdarīt. Ja es jau teicu, neprasiet, kā es to zinu. Pirkums netika veikts, bet meita 11 gadi zvan tētim no veikala un saka, maksimā ir Nike zeķis akcijā, tev arī nopirkt. Sveiciens no 27261 no aiz. Tā, man ir tāds slikts paradums. Nezakot bankas konta stāvoklim, raksta plus 353 Aivars no ārzemē. Karta bija piesaistīta dēla Microsoft kontam, taču es nevarēju iedomāties, ka dēliņš, kuram ir viegls autisms, mācēs sev pirkt spēlītes. Vienu dienu pievērs uzmanību, ka Microsoft man sūta daudz cēpas. Domāju, jāuzmatāts, kas tad tur ir. Izrādās mans dēliņš 10 gadu vecumā veselu gadu ir pirts visādas spēlītes. Beigās diezgan pamatīgs ieberziens, kaut kā 2500 eiro mīnusā. Spēlītes ir dārgas, jā. Meita 10 gadi nopirka pa ceļam uz laukumiņu, sprait 1 litru, it kā man mammai, bet esot pārdomājis, ka varbūt es gribēšu un izdzēru abas ar draudzēm. Nu, var sakot, ka es varētu negribēt. Sveicieni, Egon! Manas meitas viens no negaidītākajiem pirkumiem ir planšeta, ko viņa iegādājās pirms dažiem gadiem. Kā pateica, es to pirku par savu naudu. Jā, tas pēdiņās rakstīts. Es to pirku par savu naudu, par savējo, protams. Mēs kopā izlēmām es notirgot dažas lietas, kas viņai vairs nebija aktuāls. Tā raksta 26724 Diana. Un tas viss labi aizgāja, bet kad vajadzēja peļņu sadalīt meita, toreiz viņai bija 7, viņa kategoriski pieprasīja visu ietirgoto paturēt sev, un mans arguments, ka sākotnēji to visu iegādājos es, un varbūt arī man pienāktos kāda daļa, viņam īsti neakceptēja, jo tās esot viņas mantas. Un tā mēs visi vēl šodien priecājamies un lepojamies par viņas varno pirkumu. Tas bija labs pirkums 7 gadus vecam bērnam. Par viņas naudiņu. Tā, meita draudzenei gribēja sagādāt dāvanu dzimšanas dienā un nopirka aus kociņus ar Stitch Multens tēlu. Man liekas, ka ļoti labi dāvanu no Lauras sveiciens. Bērnu pirkums. Kad meitai bija 3 gadiņi, viņa spēlēja spēlīt telefonā vispavisam nevainīgi, līdz pēkšņi spēles vidū uz ekrāna. Šies jau bija AliExpress. Tā, stāsts par māzdālu Ralfu. Ralfs izdomāja, ka grib sakrāt naudu un tad izdomāja nākot no skolas sāks vākt pudeles. Atver somu, trešās klases skolniekam somā viena netīra pepšu pudele, divas alus pudeles un viena, nu tā pilzenīte, vienlitrīgā plasmasniece. Un visas burtnītes apliet somas mirt pēc aliņa. Bet nu pudeles... Pudeles ir vērts krāt. Tās bija vērts krāt arī manā bērnībā. Es atceros, ka mēs ar braķiņu nodevām pudeles un par nododu naudiņu nopirkām futbolbumbu. Neviens nav ne otrs par futbolistu nekļūt. Tā balva. Bērna pirkums. Tiec tagad gudrs. Te visi bija labi. Nu, kā jau vienmēr, bet vienam balva ir jādod. Šajā gadījumā no Sebankas sveiciens. Balva. Bērnu pirkums internetā. Svecītēm, jā? Labi. Cik tur bija 34? Es pareizi atceros, jā? Sveiciens aizvadītajā dzimšanā. Man lūdzu svecis par visu naudiņu. Paldies! Sveču stāsts šodien ir pirkums stāstos uzvarētājs. Tu vari apdomāties un rīt kaut kur ap 40-45 atsūtīt man ziņu uz Star FM WhatsAppā 28-44-7744. Paldies! Rītdien stāsti izstāstīt, piedod visu stāstu nedabu ietram. Paliks arī rītdienai, ja? No Sebankas sveiciens. Es atgādinos, ka ar Sebankas kārtu no 7 gadu vecuma bērns var droši noreiķināties veikalos un internetā. Un jā, tu vari sekot līdz visiem tēriņiem un pārvaldīt arī kartas iestatījumus savā lietotnē. Un ikdienas bankas pakalpojumi jauniešiem līdz 26 gadu vecumam ir bez maksas. Kaut kas bez maksas šajā pasaulē arī vēl ir. Seb.lv, slīpes vīdu vecākiem!
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvars.
5: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegari.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 300.

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Kolēģi iztēlojas, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
5: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
4: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio stāriem Zolpastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu fasalam gadam no Balta.
6: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike

0: Būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijai. Klausies Star FM zoopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimēji dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Piecdienā, Latvijas galvaspilsētā Rīgā, 18 grādiem. Tuvākajā diennaktī vairāk mākoņu, nokrišņu. Kā nebūs? Mākoņu daudz un mainīgs, naktī agrā rītā veidojas miglā, lēns vējuši galvenokārt no ziemeļiem, ziemeļa austrumiem, gaisdēm tur 6.11, piekrastējā 14 dienā, 18.22, kā kurā ir Latvijas vietā. Rīgā nelās mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņu vairāk, bet nokrišņus tie nenas, vējuši lēns no ziemeļa puses, gaisdēm tur naktī ap 10.12 dienā plus 20 grādiem.
6: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk. Seb.lv slīpsvītra vecākiem.
9: Esam gaisa? Esam gaisā.
10: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: Come on!
1: Steve's Lazy. Come on. Bet šeit stundas otrajā pusē 5.45 man vajag kaut ko no septembra stāstiem. Smieklīgie, interesantie, neparastie pēcskolas stāsti. Varbūt, ka tas ir pirmsskolas stāsts kāreiz. Dod savu stāstu Star FM WhatsAppā. Vienu dienu atbraucu no darba mājās laicīgāk, skatos mājās mans dēls un vēl viņa klases biedrs. Izrādās mans dēls atnācis pēc skolas mājās un pēc tam negaidīt ieradies viņa klases biedrs, kuram vajadzēja atrasties pagarinātajā grupā un gaidīt autobusu uz mājām. Tā rakstāja. Viņš aizmetas no pagarinātās grupas, nevienam neko nesakot, jo esot sakāvies ar citu puiku. Tā kā telefonu nebija, tad neviens piezvanīt nevarējam, veidu atpakaļ uz skolu apmēram bija pagājušas kaut kāds 2 stundas. Tur jau mūs sagaidīja policija ar skriņķiem. Pagarinātās grupas skolotāji bija izsaukos, tad nu izskaidrojām situāciju. Beigās viss beidzās labi. Kaut kāds stresiņš tur ielīja. Tādā ziņā labi, ka tie telefoni nebija tajā laikā, vai ne? Jo vecākiem varbūt ir mati, kur puiki palicā? Tajā laikā caurām dienām kaut kur klīd viens pie otra. Un kaut kad satikās ar vecākiem. WhatsApps 28447744 spēlējam 5.45. Un solīši. Turpinām skaitīt solīšus. Šodien es aizstāju Oskaru pēcpusdienā. Un tur taču man patrāpījās čals, kas ir uztaisījis 3 miljonus trijos mēnešos. 3 miljonus soļu. Viņam bija doma 3 miljonus trijos mēnešos, tad personīgais rekords gindam sveiciens. Beigās aizgāja 3 miljonu 500 tūkstoši un, kā latvieši saka, still counting. Čau, reku man noieties soļi. Tā, tas ir no šī gada 5. janvāra. 580 metru augstumā. Madeira, Portugāla, kāp kalnā. Un uzkāpu. Un tic vai nē? Man kājās bija skečers apava, bez nekādas iepriekšējas sagatavotības. Un jā, tie apavu kalpo vēl šodien. Ļoti labi apavi, raksta 28347. Nu, līgas sveiciens, līga par šitādu te stāstu jau var trāpīt arī finālā. Kaut kādā līdz 7. vakarā viens finālists. Kurš tas būs? Pilnīgi iespējams tas ir stāvējais rekords. Braucam kopā, čāpojam kopā. Ar klasiku laižam tālāk Miracle un Queen.

Miracle, The Miracle. Tas gabals jau zās The Miracle. Čau, Juri. Klasika dzīvo šeit. Klasika no Queen. Miracle Egon. Es visu dzīvi esmu pārliecinoši. Vilc šitam līdz kā The America. Miracle, Miracle. America. Var nokurināt tev vēl kādu mikroskēmiņu. Šo dziesmu tu 100 punktu zini, vai ne? Life is life. Visiem pilnīgi skaidrs, ka šis ir life is life, bet īstenībā dziesma nosaukums ir life is life. Un tāpēc arī studijas ierakstā ir aplausi galā. Jā, jā, jā. Ar domu atzīšanās mīlestība auditorijai, kas nāk uz koncertiem. Life is life, nevis life is life. Klasika no Opus.

Before You Go, Go, Go. Mūzika no Lukas Gram. Dziesma arī sauc Before You Go. Jā, tas pats čalīts, kurš izpildīja šo dziesmu. 7 years.

0: 25 minūtes pār pulksteni 5. Sveiciens autopilotam!
1: Septembrī mēs būsim tikuši galā ar visiem tiem remontu darbiem.
0: Visos punktos. Būtu labi, vai ne? Sveiciens ceļos!
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas! Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens Stāriņa autopilotā no Kebab Factory. Uz Jelgavu braucot visu labi? Vai jāpastāv būs? Sveiciens no Gata. Gats ir skrejošs šodien. Zemgalu gatava lielais krusts, nepaliekam krustojumā. Lēnāks brauciens no visām pusēm ciet. Kronvalda būvērs no Miķeļa ielas ir lēnāks. Lēnāk ir Valmieras iela. Nu, un Kalpaka būvērs arī nav raķeti. Pacams 2-8-4-7-7-4-4.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklējam Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Piecas minūtes pār pulksteni 5. Braucam kopā 25. augustā. Pēdējā augusta nedēļa, tad viss. Tam mēs esam septembrī. Sveiciens autopilotā pēc 6. Vakarā. Sportshows Flexis ap 6.30 ķeramies klāt sveicienu rubrikai Zaltsovas matos, bet uz 5.45 no Rolling LV sveiciens. Ir iespēja izcelt veselu koferi ar visvisādiem labumiem, ar sveicieniem no Rolling LV par labiem runājot starp citu. Tur izmantot promo kodu Star FM un iespējams ar šo Star FM promo kodu saņemt atlaides līdz 35% skolas precēm. Skolas preces mums noderē. No Rolling LV sveiciens. Stāriņa autopilotā smieklīgākie, interesantākie, neparastākie pēcskolas, varbūt arī pirmsskolas stāsti. Vācāpus 2-8-4-4-7-7-4-4 ar Jesse G. Oh my G. Lai tālāk. Uz Price Tag.

Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Mongol. London obvious madness. Music no London is mulhoas mess. So I just feel that now it's been quite Spēlējam kopā stāstu spēle. Skolas laika, pirms skolas laika, pēc skolas laika stāstu. Mēdzēs ar ņautopilotām 5:45. Tagad aizvarot acis, redzu tevi atkal. Manifestē un mums būs suns. Astro!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Zem zemcenas Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu. Veikalos Mego.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums – divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlēties jaunu zāpavu savam bērnam, sev vai visai ģimenē. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
13: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
14: Mammu, nopērc man! A, nē, es pati!
15: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv – vecākiem. SEB banka – labākiem lēmumiem.
16: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.

0: là, de l'ordre, c'était encore du septembre.
1: Ir kāds bērns stāsts, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājupu? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais stāsts, kas sāks ar...
2: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
1: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
0: Sveicis no Rolling! Mam, tēt, zin, kas šodien notika. Varbūt, ka tas no bērnu mutes stāsts, varbūt, ka tas ir no vērotāja puses stāstīts stāsts. Smieklīgi interesantie, neparastie pēcskolas stāsti, varbūt, ka tas ir pirmsskolas stāsts. Es braucētu uz skolu. Mašīnā tas bija ar stāriņu fonā vai sabiedriskajā ar stāriņu fonā vai ar velspēdu. Katru dienu skolas piedrumu koferis no Rolling. Rulējam kopā Rolling nu jau 23 gadus. Nodrošinu visu, ko tev ir jānodrošina. Kotlēšu viņiem nav. Skolas sezonā Rolling piedāvā plašu skolas preču klāsu, sakot no rakstām piedarumiem, burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm. Tās, starp citu, var ērti pasūtīt e-veikalā. E-veikala adrese rolling.lv un nesaka, ka es tev neteicu, to tur izmantot. Un padot tālāk arī draugiem. Te ir īpašais promokods Star FM kaplokā ar visiem lielajiem burtiem. Star FM vienā vārdā. Ar šādu kodu Star FM kods iespēja saņemt atlaides līdz pat 35%. Tātad rolling.lv. Rulējam. Ai, rakstā neparastais pēcskolas piedzīvojums. Es vienu dienu atbraucu darbā no mājas, tā laicīgāk skatos mājās mans dēls un viens viņa klases biedrs. Izrādās, mans dēls ir atnācis pēc skolas mājās un pēc tam negaidīt ir ieradies viņa klases biedrs tagad ciemos. Vispār viņam vajadzēja atrasties pagarinātajā grupā un gaidīt pēc tam autobusu uz mājām. Nē, viņš pie mani puikas. Aizmutis no pagarinātās grupas nevienam neko nesakot, jo esot tā kā sakāvies ar citu zēnu vēl skolā. Telefonu toreiz nebija, neviens nevienam neko piezvanīt nevar, vēd atpakaļ uz skolu, nu to čalīt apmēram. Divas stundas bija pagājušas, un tur jau mums priekšā sagaida policija. Es kreņķiem to bija izsaukusi pagarinātās grupas skolotāju, jo čalīci pazūdas bez vēsts. Tad izskaidrojam situāciju. Viss beidzās laimīgi. Paldies, Aija. Pēc skolas stāsts. Sveiki, man tāds... Laikam pirms skolas stāsts vairāk būs, raksta Anete. Pirms divām dienām braucot mājās no laukiem un mana treskaršniece, trešās klases skolniecīte pēkšņi sāk pukstēt, vaidēt, smagi nopūsties. Es jautāju, kas ir noticis. Meita ar lielām stirnas acīm skatās uz mani un saka, mammu, man skolotāja vasaras mājas darbu uzdeva burtnīca ar... Reizrēķina izpildīt, bet es neko neesmu izdarījusi. Es nepaspēšu un skolotāji bārsies. Skatos uz viņu žēlavaino seju un saku, nesatraucies, vēl jau ir laiks, vēl jau ir, izpildīs. Meita sašutumā iesauc, bet mammu, skola jau pēc nedēļas. Tajā brīdī ar mammas, arī mammas atsieplatās, kas tirnē pārņēma šokas. Kā pēc nedēļas? Un nekas nav nopirkts. Bots, pildspalvas, tā nu mājās braucām klusējot. Es vaiprāpt, lai pārskaitot lietas, kas jāpaspēja iegādāties. Bērns pārdomājot, ka paspējas vai nepaspējas mājas darbu izpildīt. Tās dienas skrienat kā stirnas no dienu. Lai forš 1. Septembris visiem. Domāju, ka daudz no jums ir tieši šajā vietiņā šobrīd. Jā, arī mēs. Un iznīvā no abām pusēm. Jo es meitēju vienu dienu prasu, nu kā tev tam grāmatām tur iet. Nu, viena ir ilasīta, saka, tev vēl divas grāmatas jāizlas. Jā. Es saku, bet nedēļa palikusi. Un tad ir tās, kā tu rakstīji, stirnas acis. Puika atnāca no skolas, saka, tēti, zin ko? Ādams no dārzeņa mīl Elzu. Un viņš viņai to pateica. Es jautāju, ko Elza? Puika man saka, viņa atļāva viņu mīlēt un pieņēma viņu. Tādā ziņā tur viss ir labi, viss laimīgi. Stāsts beigas. Skaidra lieta. Jā, jau atļauja, ne? Tāda man no dārziņas veicienas, Elzijas veicienas. Jā, nu, ja Elza atļauja mīlēt un pieņēma viņu. Tur diezgan skaidrs. Šie stāsts konkursā, man liekas, ka ļoti trāpīgi kareiz, jo es teicu, man tas stāsts no tās puses it kā vajag. Bet dara visādi stāsts. Smieklīgākie, interesantākie, neparastākie. Pēc skolas, jā, arī pēc dārziņa vai pirms dārziņa vai dārziņa laika stāsti. Mājupceļš, braucot mašīnā, viņi tev saka, sabiedriskajā transportā, viņi tev stāsta kaut ko. Varbūt maša braucot ar velospēdu, viņi saka, tēt, zini, kas notika? Armand, Rolling tev nāk ar sveicieniem. Rolling, saku sūt tev sveicienus. No Rolling sveiciens. Rolling! Jau 23 gadus rollingojam. Sveiciens no Rolling, kas ir biroja preču piegādātājs. Jā, un skolas sezonā Rolling piedāvā arī plašu pleču klāstu skolas vajadzībām. Sākot no rakstām piedarumiem un burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm, tās varētu pasūtīt e-veikalā Rolling LV. Un ja neaizmirsti, īpašais promo kods Star FM vienā vārdā ar lieliem burtiem Star FM. Ar to tev iespēja saņemt atlaides līdz 35%. Paldies! Rītdien ap šo laiku man vajag arī tavu stāstu. Neticami, smieklīgi, interesanti, neparasti stāsti. WhatsApp 2-8-4-7-7-4-4. Muzikāli braucam kopā ar Michael Jackson. Braucam kopā ar Who Is It?

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas Apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās Apotēka.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu. No citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Ekrāna laiks izmērīts. Kebabi. Apēsti. Remontu nedienas piedzīvotas. Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radiostāra FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers. Atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
8: Oh yeah!
9: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Volkswagen.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
0: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
5: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
5: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
0: kroni vasarai kopā.
2: Radio Star FM laika ziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: 6 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 18 plusā 18.18. Loģiski. Rīgā naktī nelielas mainīgas mākoņu daudzums, dienā mākoņi ir kā vairāk, bet nokrišņus mākoņus nevisīs. Vējuši lēns nāks no ziemeļa puses, gaisa temperatūra naktī 10-12 dienā ap plus 20 grādiem. Tā vispār visā valstī. Mainīgs mākoņu daudzums naktī agrā rītā dažu vietu varētu būt miglā, lēns, vējuši galvenokārt no ziemeļu ziemeļa austrumu puses, gaisa temperatūra ap 6-11 naktī, piekrastē būs siltāks ap 14, dienā kā kurā Latvijas vietā no plus 18 līdz plus 22 grādiem.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
6: Sveicies no Kebab Factory! Satiksmes stāsts pēc sešiem. Zelāci! Čau!
9: Sveiks, ej! Nezinu, kā tu teici, bet Gustavu Zengalu pārvads. Nu, respektīvi. Viņa turpinājums stāv no Daiglavijos līdz pat Slāvā. Nav zināms iemesls, jo es atbraucu pret tajā virzienā, bet, nu, abas joslas stāv nekustās.
6: Atgadījies. Kas dod info WhatsApp 28447744. Vispār esot diezgan čāvīga otrdienas satiksme.
10: Kur vanštilu tur apakšu, visi nenormāli bārtnieki, visi tā eksporta iela. Nu, visi tāds gals ir pilns. Ir. Jā, bet nu, te tilt jau diezgan kā raitiet. Nu, pastāv,
6: bet aiziet. Paldies, Dezi Čā, paldies.
0: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
8: Esam gaisā? Esam gaisā!
11: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.
6: Otradien, 6 vakarā, pusstundas garumā, līdz 6.30, mēs par šovs fleksus, mēs spēlēsim savu spēli. Tas Toms Pramnieks, tas Egons Reiters. Un tas...
12: Čau visiem!
6: Jā. Čau, Tomi!
12: Šodien mēs esam nepilnā sastāvā, un es arī vēl uzreiz gribēju pieminēt to, ka lūdzu, saka, neapvainojieties un... Teikt, nenosodiet uzreiz mani, es pašu ļupstu kādā brīdī.
6: Jā. Ko tu izdarīji?
12: Pa zobiem nedabūju, tas ir pats svarīgākais. Bet zini, kas ir? Es jums teikšu tā godīgi, uzmanieties. Dzerot cukurotus dzērienus, paskatieties, vai tur tā lapsenīte nav iekšā iepelīt.
6: Vecīt!
12: Mēles galā, iedomājies.
6: Bet pavaicās, ka mēles galā.
12: Pašā mēles galā. Jā. Un nu tā joprojām tā, kā divos dabūju tā šodien, joprojām vēl tā jūta, ka var...
6: Šito uzmanieties, jā.
12: Jā, tā kā es arī visiem piekodinu, nav forši, bet, nu, kā kuram, zin, kā...
6: Ne, dažiem ir arī kaut kāds reakcijas trakās.
12: Nu, dažiem ir ļoti reakcijas.
6: Man... Un ja kaklā iekošu, piemēram, man liekas, tā nav mušām.
12: Jā.
6: Nu, to nevajag piedzīvot.
12: Oh, jā. Tā kā, jā, es jau, man pirmā doma vispār bija tāda, ka es nezinu, kā es tajiem pavadināt.
6: Ne, kaut kā iedinājāt.
12: Leksi. Bet šodien man vēl spota ziņa. Un futbolu fakavā.
6: Bet labi, tur ir teļuks vismaz, tādā ziņā. Tur var bišķi izvilkt. Mazrunīgs komentētājs tāds. Interants spēle.
12: Kā viņi šā jocīgi izzinā uzvārdus?
6: A, kur ir Dvinsks?
12: Dvinsks ir sapratis to, ka viņam augums atļauj Disneylandā
6: braukāties
12: ar, ar atrakcijām braukāties. Bērnības dienas sapni tagad varēs piepildīt, un viņam nekur vairs nebūs kā aizliegums doties ar atrakcijām. Tā kā viņš izbauda vēl pēdējās dienas pirms skolas sākuma. Nu, bērniem skola sākās, ne jau.
6: Tulītās jau viss pēdējā nedēļa.
12: Jā, tā kā daudz vēl skrien ātri, vēl visas lietas, kā saka, izdarīt.
6: Es starp citu par lietām, kas izdarītas, es šodien dabūju nostīties pie preseans. Jaunajai Viestur Kariši filmēja Uļa.
12: Un?
6: Jā, vecīt.
12: Jā?
6: Nē, nu...
12: Ir, jā?
6: Ir, jā. Rītīgs mākslas darbs. Melnbalts.
12: Melnbalts?
6: Ar graudiņu. Bīs ir Melnbalts, jā.
12: Nu,
6: bet ar tādu, nu, mākslinieces graudiņu, man liekas, tur ir ar filmu filmēts. Nu, tā vismaz man izstāst. Kā vienmēr šitie dzīves stāsts, tur tu saproti, ka tad, kad tu esi veiksmīgs kaut kādā vienā jomā, iespējams, ka...

0: jā. Minūtes. Mhm. Tas ir ilgāk nekā man sporta ziņas vakarā.
1: Jā. Starp cik, kas mums sporta ziņās vakarā?
0: Vakarā sporta ziņās atskatīsimies vairāk uz futbola aktualitātēm, jo patiesībā nu, nedēļas nogal bija diezgan sprājīga ne tikai laikapstāku ziņā, bet kopumā arī daudz un dažādi sporta notikumi, bet nu, ja tur par šo vakaru grib zināt, tad skatīsimies, kas noticis ir Eiropas spēcīgākās futbola līgās, jo futbola sezona ir nu, tā pa īstam sākusies, un arī Anglijas Premjerlīga ir sākusies aizvadītajā nedēļas nogalē, jau tur ar lieliem pārsteigumiem, starp citu, gan Hull City uzvar par Manchester United, pasakojas tam Džekam, kurš jau divus gadus matus nogriezis, ja nezinu, ja to ir Manchester United līdzitējs, kurš ticēja savai komandai un teica, ka nu tad, kad izcīnīs, cik tur bija tās uzvaras pēc kārtas, jā, izcīnīs.
1: Līdz ar to viņš negriež matus.
0: Jā, jā, jā. Nu, tagad jau tur katru reizi jauns video tur ar 560, kurā tur dienu, es jau vairs neatceros, bet viņam mati ir, nu jā, izauguši. Tā kā viņam arī neiesākās diezko pozitīvu šī sezona, bet jā, Anglijas Premjerlīga ir sākusies, vakar ir noslēdzošā kārtas spēle bija, un tur treneru maiņas, tur Šabi Alonso tagad Chelsea komandā, kā galvenais treners Arsenal mēģinās nosargāt savu titulu. Erlings Haalands ir nogriezis matus, iedomājies, Norvēģis superzvaigzne, visu laiku viņam teica, ka spēks ir matos, viņš nogriezis matus un mēģinās pierādīt pretējo. Ja? Zlatans Ibrahimovičs, viņš piezinīja viņam tā kā video zvanā. Ne Haalands, lai parādītu savu jauno frizuru, viņš tur visiem komandas biedriem zvoniem visi šokā, zin kā, jo viņš tiešām izskatās nepierasti. Ibrahimovičs pateica, izdzēs mani no saviem kontaktiem, lai tu man nekad vairs nezvanītu. Tā kā tā, tas par futbolu, tajā pusē par futbolu, kas, starp citu, šovakar vēl jāņem vērā, noteikti visiem futbola draugiem, futbola cienītājiem, UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas noslēdzošās spēles, gan šodien, gan rīt, mūsējie gan tur nav, bet nu, tur ir spēles, kur izšķirās liktenis, kurš dosies uz Čempionu līgas fāzi, kas sāksies jau, starp citu, pavisam drīz 8. septembrī, tā kā viss saspicē tavs, drīz sāksies ar UEFA Čempionu līgu, tur arī liela jaunuma. Šajā ziņā būs arī no mūsu puses, bet jā, šovakar būs tās izšķirošās spēles, un vairākos dueļos, starp citu, arī ir tādi ļoti viltīgi rezultāti. Nu, šodien un rīt ir tās atbildes spēles, Lyon Fenerbahče ir 1-1, piemēram, tur arī viss vēl tikai priekšā, tad atbildes spēlē uzvarētājs arī dosies tālāk, tāpat arī Slovan pret Celi 1-1, Norvēģijas Viking pret Dinamo Zagreb 2-2, tur arī neizšķirs. Nu, šovakar vēl jāsēlētiek ar Lask spēlēs, Austrijas un Skotijas čempionu duels, tur 3-0 Skotija jau bija vadībā pēc pirmās spēles, tā kā diezinu, vai tur kaut kas strauji mainīsies, lai gan atstāsim vietu brīnumam, dažādi jau tās spēles mēdz iegrozīties, tā kā tas ir tas, ka mēs šovakar sakojam līdz, bet jā, aizdītajā nedēļas nogalē, kam noteikti mēs pievērsām lielu uzmanību, bija Latvijas vīriešu basketbola izlase. Un vīriešu basketbola izlase arī tādā īsākā sastāvā tādā ziņā, ka auguma centimetri, tas ir viens, mums nav tā pati ražanākā izlase tagad. Un arī netūtams optimālais sastāvs, mēs jau pagājušajā nedēļā ar Kasparu Dvinskari daudz par to runājām, ka tas sastāvs atpaliek no optimālā diezgan daudz, un divas spēles, divi zāģīši. Bet, kā man patīk teikt, pārbaudas spēles ar treneriem, tad jau tās īstās spēles, kas ir turnīra spēles, tās ir skatītājiem arī, vai ne? Tendences ir gana pozitīvas uzbrukumā. Mēs tā skatāmies arī, ko uzsvēra Ainars Bagātskis, kas ir Ukrainas izlases treneris. Ukraina, Latvija bija pārbaudas spēles svētdienā. Viņš arī savai komandai teicis, un tiešām tā ļoti vārdi, kas uzslavē pretinieku, viņš teica arī savai komandai pirms spēles ķertuvē, ka mēs zinām, ka pretinieks ļoti talentīgs uzbrukumā. Latvijas uzbrukums ir bīstams, bet ne aizsardzība. No tā skatpunkta raugoties, aizsardzība ir kaut kas tāds, ko tu vari uzcelt to talantu uzbrukumā, sakārtot ir grūtāk. Līdz ar to nevajadzētu nolikt malā tās cerības arī nākamajās divās spēlēs pret Horvātiju un arī pret Izraelu. Bet es vēlreiz atgādinu arī basketbola cīnītājiem, vispār Latvijas sporta līdzjutējiem, pat tad, ja mēs izcīnīsim 5 uzvaras 6 atlikušajās spēlēs, pat tad mēs ļoti iespējams varam nekvalificēties pasaules kausa fināla turnīram, jo tās grupas situācijas ir ļoti, ļoti sarežģītas, mums ir -2 uzvaras salīdzinot ar komandām, kas ir tajā top 3-niekā, un

0: iesaistās trīs komandas, ar kurām mums jāspēlē ļoti spēcīgas. Tā kā tur tā situācija būs ļoti, ļoti sarežģīta. Un īpaši arī Horvāti, kas ir mūsu nākamie pretinieki, viņu sastāvs. Nu, laikam jāsaka tā, no Eirolīgas spēlētāji. Tur ir augumā Ražani vīra, kuriem mums nu, ir bijušas problēmas ar... Tieši ar centriem patiesībā arī tās pēdējās divas spēles mums bija problēmas ar to tik galā. Mūsu pārspēks nebūs nākamajā spēlē, pilnīgi noteikti par Horvātiju, bet, kā man patīk teikt, atstājam vietu brīnumiņā, vai ne? Jo varbūt, ka spēkšķi sāksim lidināt tos trīspunktniekus un arī pretinieks tur sāks nervozēt vairāk. Tā kā tā ir tā viena spēle. Skaidrs, ka uz papīra mēs neesam favorīti. Un pats būs papīra mēs neesam favorīti nevienā, ne otrā spēlē. Bet nu, šī ir kaut kādā mērā pārbūve. Latvijas basketbolā kopumā, es laikam pat varētu tā teikt. Un, kas laikam arī ir likumsakarīgi, nu, tā iepriekšējā paaudze savu darbu ir izdarījusi. Tagad ir tā maiņai jābūt, un ja tu gribi lielas lietas izdarīt, un to arī iepriekšējā paaudze izdarīja arī nepilnā sastāvā, neoptimālajā sastāvā pasaules kausa fināla turnīrā, piemēram, nu, tad dažreiz arī nāks kaut kur to vietu atstāt, aizpildīt ar pieredzējušāku spēlētāju, nevis ar jauno spēlētāju. Tagad jauniem spēlētājiem būs iespējas, un par jauniem spēlētājiem, jā, mēs jau daudz runājam arī par Benjamin Jānu Beroe, un viņi iespējām kvalificēties Latvijas izlases sastāvam arī nākamajām spēlēm. Par to arī GO3 punktniekā podkastā, arī par to daudz runājam ar Kristiānu Dilānu un Guntaru Jonānu, tā kā to arī noteikti noklausieties, jo tur izķidājām dažādas dzīves situācijas. Ar Latvijas basketbolu saistīts. Nu, tas ir pa basīti.
1: Respektīvi tādus nākotnes scenārijus sazīmējāt, ja?
0: Jā, jā, un tur Kristiāns, piemēram, teica, ka viņš cer, ka Beroe jau novembrī varētu būt izlases sastāvā pieejams. Jaunais supertalants mūsējais aiz okeāna. Tā kā tas būtu ļoti svarīgi, ja viņam jānospēlē pieaugšo izlasē, un tad viņš tā teikt ir, kā mums patīk teikt, piesiec tā izlasē. Viņš nevar vairs nekur lēkāt citur. Bet viņam skola sākās un bija svarīgi tur doties uz turienu un ar savus lietas darbus izdarīt. Tā kā tas jau nu, tā kā normāli. Nu, tā kā tā, tie darbiņi bija jāizdara. Nu, tā kā jā, tas par Latvijas basketbolu tuvākajā laikā tās spēles tad arī sekojam tām līdzi. Skatāmies ceturtdienas vakarā jau deviņos ir spēle. Latvija Horvātija GO3, mēs to arī varam skatīties. Kaspars Dvinskis tad būs jau atgriezies no Disneyland priecīgs un komentēs spēli kopā ar Guntaru Jonānu un mēs zinām, tiem džekiem mēs esam dzirdējuši tās spēles jau arī iepriekš un baudu klausīties tur kungus spēli komentēm. Tā kā tas būs tas mačs, kuram vajadzētu sekot līdzi.
1: Par to, kam vajadzētu sekot līdzi, Andris saka, pagāj, ne vārdiņu pagaidām par Audu un Liepāju. 7 vakarā tas ir tūlītās konto.
0: Būs, jā.
1: Būs.
0: Šovakar pārceltā spēle.
1: Tā, tas nāk no sezdienas, ja? Vai no kurienes?
0: Man liekas, ka viņa, pat tas ir 23. Kārts, bija vēl pirms tam atceries, tur bija Liepājai problēmas.
1: Ar pareizi. Jā.
0: Tas nāk no tā, bet jā, tā būs interesanta spēle, 7. Vakarā, starp citu, jā, pēc tam drīz būs, un tā spēle. Nu, Liepāja cīnās, lai piedzītu tuvāk to top trīnieku, bet Audi īstenībā diezgan droši ir top trīniekā. Ja mēs tā skatāmies Latvijas futbola virslīgā, viņiem ir 49 punkti, Liepājnieki faktiski ir jātuvākie sekotāji, viņiem ir par 12 punktiem mazāk. Un tas ir daudz. Tas ir kārtīgas 4 spēles. Un to atgūt ir grūti. Bet kas bija vēl svētdienā? Un es īstenībā nožēloju, ka es neaizgāju. Svētdienas vakarā bija Latvijas futbola virslīgai liela spēle – derbijs. Man pat piedāvājiet Rīga FC pret RFS. Un zin kā, tur ir diena iepriekš tā vētra, un tur nākamā diena, zin tāds vēslikas, un kur tu tur iesi, kāds tur vēl futbols, un zin kā darba tāpat visur, kur ir daudz. Vajadzēja aiziet. Egon, tev arī vajadzēja aiziet. Tu varbūt nezināji, bet tev vajadzēja aiziet.
1: Lai man bija līdzīgi, es arī gribēju visur, kur aiziet, bet es beigās biju noņēmies glābjot kaimiņu mājas jumts, jo mēs tur tad Timurs un viņa komanda beigās noorganizējās un kā no rīta sākās. Man par laimi laukos neko neapgās, bet man tur kaimiņu mājām 3 gabals pa 3 kokiem katrai māja virsū. Un katru to māju mēģinājumu tur apbrīvot, līdz ar to es vakarā nebija gājējis vairs.
0: Par vētru vēl runāt, vēl pirms mēs ķeramies RFS un Rīga FC spēlē. Es biju golfa laukumā šodien. Ja? 16 kokas, golfa laukumā arī aizgājuši. 14-16, iedomājies? Vienā vētrā. Tas ir daudz.
1: Nē, nu es tev saku, nu mums tajā mazajā plecītī, Angurē, tur reāli nu kādi 30 koki.
0: Ak, tu šausmi.
1: Vienkārši piu, bet pārsvarā ne nolausti, bet izcelta saknēm.
0: Mās man jābrauc ir uz vasarnīcu, jāapskatās, kas tur notiek, un es tur bijis.
1: Vai kaimiņi neko nav ziņojuši?
0: Nē, nav ziņojuši.
1: Tad jau nebūs.
0: Vai ar viņiem nav man numurs?
1: Domāju, lai tas čals no teļuka, no radio atbrauc, tev redzējis kā...
0: Nofilmēs viņu paši.
2: Jā, par to sastrēgumu, kas uz dienu tilta ir virzienā uz Pārdaugavu, un ka nostrēguši ir visi piebraucamie ceļi. Tas ir dēļ tiem remontdarbiem, kas ir pie fotoradara, kuri ir iesākušies pagājušu nedēļu.
1: Tur, kur piesnieks
2: tagad. Šobrīd tur stāv vienkārši vactaķi, bet nekāda reāla darbība nenotiek. Tāpēc mums tad nākas visiem pasēdēt sastrēgumā. Bet tik cauri var. Un lai visiem forši braucās.
1: Paldies, Jāni. Sēžam kopā, tas no tās sērijas. 18. Flexīts iespēlēs to itās vien Dirty Money. Par naudiņu ar kaut kas būs šogad. Jā, jau kaut iespēlēs. Ir Maria, Dirty Money.

0: Kāti manī no Idem arī 20 minūtes pār pulksteni 6. vakarā. Šis ir Fleksijs. Kaspariņam sveiciens. Kaspar, Espar. Bet tiešām aizlaid, jā, uz...
1: Jā.
0: Uz Espar, jā. Visiem bērniem.
1: Nu, jā.
0: Un visām rūtām.
1: Jā.
0: Sveiciens. Sveiciens kolēģiem, lai labā tūta. Šodien mēs divatā, es esmu Megans Cetiers, tas Toms Pramnieks. Sports štēlis pustunas garumā būs, beigās arī spēle, kas esmu. Kur to viņš viens, protams, nevar uzvarēt. Tas
1: fakts jau tagad. Tās jau vēsturē rakstīts. Ierakstīts jau pirms raidījuma. Jā,
0: jau 1918. Ierakstīts.
1: Labi, bet pabeidzot par to futbolu, jā.
0: Par futbolu šovakar?
1: Nē,
0: vai par lielo futbolu?
1: Par futbolu, kas bija derbijs. RFS par 3FC. 3-3. Mm-hmm. Super rezultatīva spēle. Un 1-0 pēc pirmā puslaika Rīga FC vadībā. Un tālāk jau tur 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Un viss izšķirās pašās spēles beigās. Un tiešām iespaidīga spēle, interesanta spēle. Un par ko arī prieks, ka tā intrigo turpināsies. Jo RFS ir 66 punkti, Rīga FC 65 punkti. Un redz, tad punkts punktā viss griežās. Punkts punktā tur viss notiek. Un tas ir tiešām Latvijā sporta līga noteikti tā ir, kurai sakot var visvairāk tā intriga arī ir visiespaidīgākā, bet nu atstāja vēl pašām beigām divus tematus saldējā mēdienā, vai ne? Volejbols un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc ārkārtīgi ilga pārtraukuma ir atgriezusies atkal elitē, aizvedot turnīru Eiropas čempionātā. Grots turnīrs, tur ļoti spēcīgas komandas pretī, un šobrīd arī Latvijai trīs spēlēs, trīs zaudējumi. Pirmajā spēlē zaudējums bija pret Mainiecēm, Turcietēm. Turcietis trīs spēlēs, trīs uzvaras tagad izcīnījušas. Pret Vāciju bija ļoti interesanta spēle, bija 0-2, tad trešo setu izdevās uzvarēt, un beigās nu, ļoti diskutabli video tiesneša lēmumi pēdējā setā, kas drusiņi salauz to spēles gaitu. Nu, tā ir, zin kā, citreiz saka, nu, bet tur jau pārsvars beigās bija liels. Jā, bet tā, kad pieņēma to lēmumu, tajā brīdī nebija liels. Tā kā ir tajā, kā mēs teikt, izšķirošie un tādi būtiskie punkti spēles gaitā, un tajos mums negāja pa labu. Nu, tad tagad arī jāpret Poliju vēl bija spēle vakar, 1-3, un Polijas arī viens no favorītēm. Tā kā šobrīd Latvija ir spēlējusi pret top trīnieku grupā. Pret Turciju, Poliju un Vāciju. Vēl būs jāspēlē tātad ar Ungāriju. Tas būs mačs 27. Datumā. Nu, un Latvijai ar Sloveniju būs jāspēlē rīt. Tā kā divas dienas pēc kārtas. Un šeit jācīnās par uzvarām, jācīnās par iespēju ielausties jau iekšpus top 4. Četras komandas izkļūst ārā no grupas un var mēģināt soļot tad jau tālāk. Tas būtu iespaidīgs sasniegums un Latvijas volejbols jaunu uzrāvienu. Augstāk lec tagad nekā iepriekš.
0: Pie šī tās dienā arī ir paliekam. Viss šitais ir piefiksēts?
1: Pie šī tas ir piefiksēts. Nu, vēl arī atgriezusies pirmā formula. Pirmā formula bija nedēļas nogalē norisinājās. Tad Nīderlandes lielās balvas izcīņa. Ļoti interesants posms, jo bija sarkanēkā roka jau pēc pirmā apļa. Max Verstappen savā māja posmā, noslēdzošajā māja posmā, tagad Zandvortā Nīderlandē kādu laiku nenotiks sacensības. Un mainieks ņēmu, kurš starp citu ir lietus meistars. Mēs zinām, ka Max lieto brās labi. Nu, tur bija drusku slapi trāsa. Nu, mainīgi apstākļi tur bija. Nu, viņš saslīdē tajā pēdējā virāžiņā un aiziet pamatīgi avārī. Tur starp citu ir noskatās tos highlights, iesaku paskatīties. Gan to, kā izvairījās citi piloti, gan arī to, kā abi Audi piloti tur izvairījās, nu, milimetros no sadursmes tālāk.
0: Bet tur cūceni milimetros vai, nu, tāds profiņš bija... skills, kā... Jā, gan, jā.
1: Es nevaru tā skaidri teikt, kas bija, bet bija. Un noturēja, kā saka, lai nenoraustītos, jā? Tā. Okay. Un jā, bija, un... beigās posms interesants, taktiskās nianses un Lando Norris beigās izcīnīja panākumu, tur abi Mercedes piloti otrā, trešā vieta. Un tad ir stāsts par Ferrari komandu. Ferrari kaut kā viņam ir talants uz to, ka viņi ir to taktiku savu un komandas lēmumiem nespēja līdz galam strādāt kā vaig. Un Lewis Hamiltons ir diezgan apskaities uz savu komandu, jo tur bija iespēja samainīties pozīcijām, ja viņš bija ātrāks, tā varētu mēģināt ķert to piedestālu, un tad uz tā rēķina patiesībā, ja liekam kopā to top trīnieku, viņš varēja sasniegt. Tas nenotika, un bija diezgan apskaities, tā kā paskatīsimies, kā atrisināsies notikumi tālāk pirmajā formulāra Ferrari komandā, bet šobrīd izskatās, ka Ferrari komanda nolēms paņemt zem sevis Lewis Hamiltons. Un tā teikt, druscītiņ tur izrevidē to situāciju. Jau pagājušais gads nebija viegls, bet šogad viņš jau ar tādu krietni, neteiksim, agresīvāku pieeju, bet ļoti konkrētāku pieeju risina jautājums, kas viņam neapmierina. Tā kā tur vēl viņam arī savstarpēji būs jāatrisina daži jautājumi iekšēji gan Bēlans droši vien vairāk, nu, kas arī tur beigās arī publiski. Tā kā, jā, nākamais posms būs Itālijā, Monza. Tas būs jau septembrī. Un Kimi Antonelli, jaunais itāļu supertalants Mercedes komandā, viņš kā čempionāta līderis arī tur dosies. Hamiltons ar Russell abi ir vienādi punkti skaita, ir otrajā un trešajā vietā.
2: Maģa izskatās no iekšiņas profiņš, tādā ziņā kaut ko tur ēd līdzi un nāk tev ar jautājumu, ko domā par Merš pozīcijas maiņām un Ferrari, kurš pieņēma labu lēmumu un kurš ne, un vai Lec vajadzēja mēģināt dzīt Ham beigās pašam?
1: Nu, Lec vienmēr var Leclercs dzīt Hamilton pašās beigās, neviens jau viņam neaizlies, bet ātrāks lēmums Ferrari, kā es teicu, prasījās, un savukārt atmēni apakaļ pozīcijas Mercedes. Es teiktu, ka labs lēmums. Nu, es domāju, ka ar otrā virzienā kaut kādā brīdī arī šajā sezonā tas notiks Mercedes komandā, bet mēs, kas man vairāk priecē, tas, ka mēs redzam konkurenci šobrīd. Un ja kāds vēl var teikt, ka Zandvort arī McLarens, tur, piemēram, nevarēs konkurēt. Nav tā. Var. Un sezonas otrā puse mums līdz ar to varam sagaidīt diezgan interesanti. Un es ceru, ka kaut kur ir atsevišķos posmos līdzvērtīgi, ar vairāk izmaiņām uzvarētāju sarakstā.
2: Kas es pastīsimies, kā tev iet bez Kasper.
1: Aha.
2: Kas es esmu?
0: Kā vienmēr, sportšovs Flex beidz ar spēli Kas es esmu, kur čaļi nevar uzvarēt nekad. Tātad,
2: šajā dienā, 25. augustā, pirms 19 gadiem, 2007. Gadā, es esmu Daugavpilī. Anatolijs arī tur ir. Anatolijs arī tur ir 100 punktē.
1: Jā.
2: Notiek spīdēja pasaules kausa izcīņas posms.
1: Nu, jau daudz es pateicu.
2: Piedalās pasaules 15 labākie. To vidu arī es. Un es uzvaru. Nu, es tev varu pateikt priekšā. Es esmu no vietas, kur ķenguri ir mājdzīvnieki.
1: Tā, ķenguri mājdzīvnieki. Ir tikai divi austrāļi, kas ir uzvarējuši Latvijas posmā. Latvijā tad Daugavpilī ir norisinājušies posmā Rīgā.
2: Jā, šis ir Daugavpils tas. Septītais gads.
1: Septītais gads. Tas ir neviens cits. Kalī Adams! Jūs, ka cilvēks, kā saka spīdvei, arī komentējas, ko ne?
2: Jā, ir tomēr. Leis Adams, es paskatījos pēc tam, iedzīvojās kaut kur jau citās sacensībās, iedzīvojās palika ratiņkrēslā, bet viņš turpina darīt spīdvei štēlus tādā ziņā konsultē un trenē un būvē. Arī ratiņkrēslā esot.
1: Es pats sev palabošu, es jau aizmirstu. Trīs uzvarētāji no Austrālijas ir bijuši Latvijas posmā. Daugavpilī divi austrāļi bijuši. Vēl ir Jasons Krams, bet Bredijs Kerts, viens no tiem, kas cīnās par titulu, starp citu arī šajā sezonā, viņš pagājušajā gadā Rīgā vinēja. Brady Kurtz.
2: Austrāliešiem spīdvejs diezgan labi padodās. Tātad.
1: Tajā zemē arī spīdvejs ir radies, ja kas.
2: Ņem pa labi. Paldies, domiņi!
3: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

Jimmy, because he has paid himself at McDonald's. Meet McDonald's, if you're in Switzerland. 39 šodien. 87. gada meitāns. 25. augusts. Sveiciens, sveiciens rubrikā Zelts tos matos. Patrīcija, čau! Patrik, čau! Sveiciens arī Ludvigiem, Ludiem un Ivonam. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Sinčo! Daudz laimes dzimšanas dienā. No savējiem sveiciens. Aivi, sveiciens tavā dzimšanas dienā arī. Čau, Egon, no Kristapa. Svētku dienā nodosi lūdzu sveicienus manai draudzenei. Arianai P. Jā, svētku dienu. Tā jau dzimšanas diena, svētku diena. Jo vārdu dienas Arianām nav, ne? Viss var kalendārā iekšā. Pagarinātajā versijā. Sveiciens tavai Arianai. Laimes brīnišķīgs vakars. Svinām kopā. Sveicienu rubrikā Zeltos matos. WhatsApps 2844-7744. Šon ir Sir Thomas Sean Connery. Dzimšanas diena. Kino stāstos viņš ir mūžīgs un arī mūžīgi jauns. Bet tā vispār no viņa atvadījāmies 2020. Gadā. Leonards Bernsteins. Amerikāņu komponists ir dzimis vienā dienā ar tevi. Kinorežisors, multiplikators, rakstnieks Tims Bertons. Šodien svin 68. Dzimšanas dienu. Un dzimšanas dienu šodien svin arī šīs dziesmas izpildītājs, lai neteikt autors jau izpildītājs.

Vidzemers, kas ir radījis šī Elvis Costello dzimšanas dienas sveiciens, viņam 72 šodien.

un Elvis Costello. Elvis Costello šajans 172. dzimšanas dienu. Tad jau puika, man tas alīdz bakas stāv. Pilis reiz Sairos. Māsiņa Sairos teica šodien 65. dzimšanas dienā. Eki, breaking hearts!

0: 7. Māsiņas airos tētīm 65 šodien. Lielākais hits. To gan Old Town Road varbūt kā pēdējā laika lielākais. Daudz kopā, svinam kopā. Čāpojam kopā gal galā.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Sveicinās no Skečers! Divi ir trīs piedāvājums. Tas ir labs piedāvājums. Paldies! Piedāvājums spēkā vēl līdz 13. septembrim, tad iegādājoties jebkurā no Skečers veikaliem. Divus gabalus saņem trešo bez maksas, divas preces, trešā bez maksas, dāvanā lētākā no trim precēm. Ja visi dārgās, jebkurā gadījumā viena ir lētākā, ja? Izvēlēs jaunus apavus, apģērbus, aksesuārus tavam bērnam, sev vai ģimenei. Piedāvājums spēkā visām precēm, Skečers veikalos no 3. līdz 13. Nav svarīgi no kura, svarīgi līdz 13. Šonai ir 25. augusts, mums vēl viņš palicis laiciņš. Nezinām, ka septembrī vēl divas pirmās nedēļas, ja? Šī pilna nedēļa, tad septembra pirmā nedēļa un septembra otrā nedēļa līdz 13. septembrim. Tuvākais Skečers veikals, kur tev ir, īpašais 2 ir 3 piedāvājums. Katru dienu ar tādiem piedāvājumiem Skečers nenāk. Nedēļas balva apavu pāris no Skečers. Vienas dienas soļu skaits, un tad mums te rekordāk arī. Starp citu, Instagramā var uzspēlēt arī spēli. Tur, kur ir Oskar video, tur, kur ir rekordu vasaras stāsts. Sveicinu no Skečers. Tur komentārā. Dod savu screenshot ar visvairāk nostaigāto. Arī tur viens apavu pāris. Čalegons, Skečers soļu stāsts 2 gadu apakaļ. Braucām ar koru uz Zakopani. Un vienā no dienām pēc viena pāri ieteikumiem, ka pa vieglo uzskrēja vienā no virsotnēm, viņš pats bija zandelēs un augšā vēl bija palicis sniegs. Nu, re, iedvesmot un neskatot, devāmies tur pirmā pieredze, devāmies agrāk no rīta kājām no viesnīcas un tikai līdz kāpšanas sākumam bija jānoiet kaut kādā 8 km. Un tikai tad nokļuvām līdz tā, sākumam un tad atlika tikai uzkāpt uz nepilniem 2200 metriem. Cik soļi noiets, piedod, man nav ne jausmas, bet kāpjot augšā nodomāju, vai mani skečerīši izturēs, bet visu, ka izturēju, tikam galā. Pastaiga bija sanākusi tā, nu, ap 12-13 stundām, un rekord bilžu stāsts no Jurijas veicens. Solīšiem tur vajadzētu būt diezgan daudz. Juri, es sūtu tev uz finālu. Izlos būs pirmdien, tad arī noskaidrosies, vai tu dabūsi jaunas skečerīšas.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Zem cenas – mega! Piespiena sieriņa magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespēju.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs rips, tavas uzvaras.
1: Mamu, mamu, nopērc man. A, nē.
2: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garšu gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklēj jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
3: Kopā, sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Linda nāk ar sveicieniem. Tas ir Haz nāk ar sveicieniem, Linda. Gan jau kāda Linda nāk ar sveicieniem. Haz rakstā seviņai Lindai dzimšanas diena. Diemžēl ar jaunāko puiku ar Gabrielu tagad ir slimnīcā. Viņa mūsu supervaronis un bez viņas nekur un nekā visādos veidos izturību un ātru atvesļošanos Gabim. No Haz sveiciens. Tagad, kad tas ir radio ēterā aizgājis, skaidrs, ka Gabs jau rītdien ir uz pekām. Līdz ar to visi ģimeni atkal ir kopā. Paldies par kompāniju. Projām jāiet gabalā šovakar Stuart Lee Murdoč, dzimšanas dienas sveiciens. O, Lindai. Un Stuartam sveiciens. Ka ir kādreiz situācijas, kas gribas apturēt pasauli un izkāpt. I want the world to stop. Un Belle and Sebastian. Stinot Stuart Lee Murdoč, 58.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
9: Oi.
8: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
10: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vatsā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
11: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
10: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
12: Oh yeah!
13: Pacel savu balsu. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsu. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
14: And the Oscar goes to...
15: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
16: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
17: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
18: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
17: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
19: Roads, we're going, we don't need roads.
20: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokalt jautājums.
2: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
21: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
22: 7 ap 17 plusē. Plusē. Ap 17 plusē 7. Mākoņu daudzums mainīgs. Tuvāk, ja diennaktī vispār būs mazāk saules, vairāk mākoņu. Naktī un agrā rītā veidosies migla, lēns vējš, galvenokārt ziemeļu, ziemeļa austrumu puses vējš gaistiem, tur naktī 6-11 piekrastē ap 14, dienā kakurā vietā 18 līdz 22 plusā. Rīgā naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņu vairāk, nokrišķi nebūs, vējš lēns no ziemeļu puses gaistiem, tur naktī Rīgā ap 10-12, dienā plus 20.
23: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
24: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
23: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
24: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
22: Bet tiešām izdevusies diena. Paldies! Izdevies vakars. Izdevusies nakts, protams. Būs vēl Mārtiņa kopā. Tad 7. no rīta modina zopas. Tad otrais cēliens, tad dienvīdī, tad Oskar pēcpusdienā būs atkal rīt pēc 4. Stāriņa autobiletā.
21: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliska.

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņu IKEA LV.

Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
3: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio stāriem savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
2: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
3: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
2: kroni vasarai kopā.
4: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV 6 bez bremzēm.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums!

What?

Lielais saļas tors glosto tavu vīnam ir kreipunas maņa Pazēri iz augšu, cik mīņa šiņa ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nadaudz, opā Izmīņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirkli kavēsimies Izmīņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemis Visim dūt savu rūku

Trus.

redzi, kas uz tās ir uzdrukāts. Mīlu tevi, viss būs kārtībā.